Za nas nema granica. Radio Andrijevica. Radio Andrijevica.

95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

pomyslích prebolel sám nás. Nedaďavo míra, koni tebi, sklopi.

0: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, počinjemo prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Moram da obavijestim naše građane da danas ne zasjeda nijedan parlament u Evropi. Vjerovatno većini evropskih poslanika da neko saopšti 24. avgusta da treba da dođu i da učestvuju u radu, koliko god da je važna tema, da bi se teško odazvali, a neki moji prijatelji iz evropskih parlamenata kažu da bi predsjednik parlamenta koji bi takvu eventualnu sjednicu zakazao prošao veoma loše. Međutim, mi znamo kakve su naše obaveze, znamo šta treba da uradimo, znamo šta očekuju građani Crne Gore i zato smo se svi okupili danas da pokažemo da smo odgovorni ljudi, da smo pravi predstavnici našeg naroda i da želimo da završimo posao koji smo započeli. Primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno je da postoji kvorum potreban za početak sjednice jer je prisutna većina ukupnog broja poslanika, pa otvaram sjednicu 7. vanrednog zasjedanja u 2026. godini. Podsjećam da se sazvao Skupštinu na sjednicu vanrednog zasjedanja saglasno Poslovniku Skupštine, a na zahtjev 41 poslanika. Zahtjevom za vanredno zasjedanje određen je dan održavanja i dnevni red sjednice i to predlog amandmana 17 do 21 na Ustav Crne Gore i predlog Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana 17 do 21 na Ustav Crne Gore. Prelazimo na izjašnjavanje o dnevnom redu. Stavljam na glasanje određeni dnevni red. Izvolite, kolege, poslanici, izjasnite se. Zaključujem glasanje. Glasalo je 56 poslanika, svih 56 su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, dakle više od dvotrećinske većine poslanika je prisutno u parlamentu, pa objavljujem da je usvojen određeni dnevni red. Kolege poslanici, ovo je treća i posljednja faza u postupku promjene Ustava i nada se da ćemo danas završiti zajednički još jednu važnu obavezu na evropskom putu, a to je donošenje izmjena Ustava Crne Gore. Dogovor je da predsjednica Ustavnog odbora saopšti stavove odbora, poslanici parlamentarne većine neće učestvovati u pretresu, a da će pojedan poslanik opozicije saopštiti stavove ispred klubova poslanika. Kolege poslanici, prelazimo na objedinjeni pretres o predlogu amandmana 17 do 21 na Ustav Crne Gore, predlog Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana 17 do 21 na Ustav Crne Gore. Podsjećam da je Ustavni odbor utvrdio predlog amandmana na Ustav Crne Gore sa obrazloženjem i predloga Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana. Saglasno članu 172 Poslovnika Skupštine o predlogu amandmana na Ustav, na sjednici Skupštine vodi se pretres u pojedinostima i to po amandmanima. Otvaram pretres. Gospođo, naravno, izvolite gospodine Kneževiću.
2: Imaju pravo da govore samo iz opozicionih redova. Da je dogovor, da je dogovor, izvinjavam se. A da kolege iz vlasti neće govoriti, a imajući u vidu da će i opozicija da glasa za ove amandmane izuze Demokratske narodne partije, to znači da samo mi iz DNP-a imamo pravo da govorimo ili imaju i ovi koji će da glasaju za amandmane. To me interesuje samo da razjasnim, jer sam ja shvatio da će svi da glasaju za amandmane izuzev DNP-a. Pa ako će svi da glasaju za amandmane, ja mislim da treba uvažiti političku realnost da samo jedina opoziciona stranka u ovom trenutku u parlamentu ima pravo da govori 10 minuta. Zahvaljujem.
1: Gospodine Kneževiću, pošto ste vi saopštili stav kako će da glasa DNP, ja mislim da niko neće zamjeriti da DNP iskoristi tu mogućnost, ali ne bih ograničavao opoziciju da ona saopšti svoje stavove. Mi smo saopštili stav parlamentarne većine da ona neće koristiti to pravo da govori. Izuzev predsjednice Ustavnog odbora koja će u ime parlamentarne većine kratko saopštiti šta se radi. A što vi hoćete, i pošto vi ste se legitimisali, vi nećete glasati, onda možete da koristite prava propisana poslovnikom ako želite i sve troje da govorite. Izvolite. Već je rekao. Dakle, gospođo Božović, predsjednice Ustavnog odbora, izvolite i u ime parlamentarne većine saopštite ono što mislimo da je važno kao parlamentarna većina vezano za promjenu Ustava.
3: Reče Skupštine, Ustavni odbor je sa uzdržanim glasovima na odboru koji je održan izglasao onakve amandmane kako su prvobitno predloženi od strane vlade, onako kako su prethodno predloženi na prethodnoj skupštini. Dakle, nisu uvažena mišljenja, predlozi, sugestije koji su predlagani od strane nevladinih organizacija, pojedinaca i stručne javnosti, već imamo iste amandmane onako kako ih je vlada predložila. I to sve iz razloga što su upravo takvi amandmani usaglašeni sa Evropskom komisijom i prosto nije bilo vremena da u slučaju da smo uvažili neke od predloga, opet usaglašavamo sa Evropskom komisijom, budući da imamo vrlo precizne rokove, a to je da do kraja 2026. godine zatvorimo sva poglavlja, pa i poglavlje 23 i 24 na koje se upravo ove ustavne izmjene i odnose, kako bismo ostvarili cilj da 2028. godine postanemo naredna članica Evropske unije. Dakle, nije da nismo razmatrali te predloge koji su pristigli odboru, kao i one predloge koje smo čuli na javnoj raspravi koja je održana ovdje u plenarnoj sali 3. avgusta. Međutim, rokovi su nam prosto ograničili mogućnost da neke od tih predloga i uvažimo. Ono što ostaje otvorena mogućnost jeste da u narednom periodu razmotrimo i to usaglašavanje i da neke od onih predloga usvojimo, budući da, koliko sam primijetila, i vlast i opozicija imaju određene rezerve prema ovako predloženim amandmanima, jer se Vrhovnom državnom tužiocu i predsjedniku Vrhovnog suda prosto na ovaj način daje preveliki autoritet bez mogućnosti neke kontrole sa strane, i to su svi uočili da mogu biti manjkavosti ovakvih predloga. Pored ovih amandmana, Ustavni odbor je predložio Skupštini usvajanje Ustavnog zakona za sprovođenje ovih amandmana. U roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona da članovi sudskog savjeta nastavljaju sa radom do isteka mandata sa izuzetkom ministra pravde čiji mandat prestaje danom stupanja na snagu ovog zakona. I član 3. Zakon o državnom tužilaštvu uskladit će se sa amandmanima u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Članovi tužilačkog savjeta nastavljaju sa radom do isteka mandata bez prekida mandata i nedozvoljenih uticaja na njegov rad. Ovo je veoma važno da se uredi način sudskog i tužilačkog savjeta do isteka mandata, kako ne bi došlo prosto do nekih neusaglašenosti u vezi sa predloženim amandmanima. Dakle, imamo i ovaj ustavni zakon koji je odbor predložio Skupštini na usvajanje. Toliko od mene kratko. Javnost je upoznata i sa predlagačima i sa amandmanima. Da sad ne bih sve to čitala i opet ponavljala, mislim da nema ni potrebe. Zahvaljujem.
1: Hvala, gospođo Božović. Sada riječ ima predsjednik Demokratske partije socijalista i poslanik gospodin Daniel Živković. Izvolite, gospodine Živkoviću.
4: Poštovane koleginice i kolege, poslanici i poslanici, uvažene građanke i građani Crne Gore, dakle, danas ulazimo u završnu fazu procesa koji bi trebalo da dovede do promjena Ustava. Već smo imali jednom ovakvu priču 2013. godine. 2013. godina je godina kada je Evropska komisija zatražila od Crne Gore da napravi ustavnu reformu, posebno u dijelu pravosuđa, kako bismo nastavili naš evropski put još ubrzanije i kvalitetnije. I to je do 2020. godine rezultiralo otvorenim svim pregovaračkim poglavljima. 2026. godine u završnoj fazi integracionog procesa opet je novi zahtjev ka tome da danas imamo nezavisnije ili samostalnije pravosuđe. Danas se, poštovani građani, u Crnoj Gori postavlja opravdano pitanje da li je pravosuđe u Crnoj Gori samostalno i nezavisno. Dozvolite mi da kažem svoju ocjenu. Niti je samostalno, niti je nezavisno. I dalje stoji kvalifikacija i konstatacija da ovo pravosuđe jeste batina i instrument u rukama parlamentarne većine i drugih centara moći u Crnoj Gori, skopčano sa jasnom ambicijom da se nanese šteta opoziciji i ne samo opoziciji, nego mnogim neistomišljenicima ove vlasti, a za jedan račun i za jedan cilj, da ova vlast što duže potraje. To je naravno velika opasnost jednog društva. I ta opasnost vreba svaku vlast i svaku opoziciju i svako društvo ukoliko se ne uspostavi sistem balansa i ravnoteže između različitih vlasti u Crnoj Gori. Vrlo ste svjesni dobro ovoga o čemu vam pričam. Ovim ustavnim amandmanima dajemo ogromnu moć pravosuđu u Crnoj Gori. Ja znam da iz vlasti neće to da kažu, jer žele da izbjegnu raspravu i da se što prije završi čitava ova priča. Ali proces evropskih integracija ne smije biti lišen primjedbi i kritika na račun određenih rješenja koje mogu biti opasnost, ne za današnji odnos između vlasti, ove vlasti i ove opozicije, nego svih budućih vlasti i opozicija, jer ovo nije zakonska, nego ustavotvorna kategorija. Ne dajemo mi moć u ruke Miloradu Markoviću ili Vladimiru Novoviću, nego svakom budućem specijalnom ili vrhovnom državnom tužiocu, koji će se možda manje sviđati vama koji ste danas vlast, a sutra možete biti opozicija. Upozoravam na opasnosti, svjestan svih rizika koji mogu proizaći iz ovakve kritike upućene nova rješenja. Znam da mislite isto kao i mi. Imali smo javnu raspravu i čuli smo opravdane zebnje stručne javnosti u odnosu na ovakva ustavna rješenja. Veoma opravdane. Jer imamo sudski savjet iz kog izuzimamo ministra pravde. Saglasan, ne treba ni jedan sudija da misli glavom ministra pravde, niti predsjednika vlade, niti bilo koga koje je dio ni većine ni opozicije. Treba da radi samostalno i nezavisno, onako kako nalaže zakon i ustav. Vjerovatno ćemo se zajedno svi saglasiti u ovoj sali da niko nije zadovoljan danas pravosuđem u Crnoj Gori. Ni vi kao parlamentarna većina, ni mi kao opozicija. Saglasan potpuno da ne treba pravosuđe, ni tužilaštvo, ni sudstvo da bude pod bilo čijom političkom kontrolom. Saglasan. Ali kada date moć i monopol pravosuđu, znate šta dobijate? Iz te moći se rađa ozbiljan autoritet, iz tog autoriteta dolaze zloupotrebe, a nakon toga dolazi do kršenja ljudskih prava i sloboda. I onda imate četvrtu granu vlasti koja pretenduje da uređuje društveni i politički život u Crnoj Gori. Onda dajete moć i tužiocu i sudiji da radi onako kako mu padne na pamet. I da se revanšira i na ličnom nivou, a svjesni smo da je Crna Gora puna ličnih obračuna i ličnih osveta. Ovo govorim bez bilo kakve potrebe da se podijelimo ovdje politički, ideološki i vrijednosno, jer naše razlike su evidentne. Ali ovo su institucionalne opasnosti dugoročno po sistem Crne Gore. Dati ovakvu moć pravosuđu je jako opasno. Posebno u sistemu u kom nosioci pravosudnih funkcija kažu nas ne može niko kontrolisati. Čuli smo vrhovnog državnog tužioca na jednom od saslušanja pred Odborom za politički sistem i pravosuđe upravo koji kaže tužilaštvo u Crnoj Gori ne može niko kontrolisati. Zamislite vlast koja ne može da bude kontrolisana. Izvršnu vlast kontroliše parlament, a prirodno je da bi parlament kao mjesto gdje se vode debate i dijalozi i koji crpi svoj legitimitet iz onoga što je volja građana, trebalo da kontroliše rad i ostale dvije grane vlasti. Ne da vrši politički uticaj, nego da ih kontroliše. I da pitamo i sudski savjet i tužilački savjet za svaki predmet i za način njihovog postupanja i napredovanje tužilaca i sudija itd. itd. Ako im dozvolimo da nam kažu kako ne mogu biti kontrolisani, svjedočit ćemo najflagrantnijim zloupotrebama zakona, a samim tim i kršenju ljudskih prava i sloboda. Danas ste vi kao vlast i kao parlamentarna većina u povlaštenoj poziciji, jer ste vlast. I to je potpuno prirodno. Strane će se za neki vremenski period zamijeniti. I zato ne smijemo dopustiti da samo u brzoj traci proces evropskih integracija kažemo sve je kako treba i ne treba da pričamo o tome u parlamentu ili na nekom drugom mjestu. Isto kao što ste kao vlast sad doći će i to na dnevni red u septembru, predočili novu izmjenu Ustava, pošto ovu sad završavamo, a nova izmjena Ustava ide da se preispituje integritet najvećih nosilaca javnih funkcija. Shvatate li vi da Ustav nije skripta? Neko može da cijepa i da dodaje papire onako kako mu padne na pamet ili kako je nečiji partijski program. Znači, treba sad da preispitujemo integritet ljudi koji se kvalifikuju kod građana. I gdje građani treba da kažu u redu, meni ovaj nosilac javne funkcije odgovara, ja ću mu dati povjerenje. A da onda je nadležne državne institucije Crne Gore kažu, ne, ti ne možeš biti nosilac javne funkcije.
5: Ukida se sistem podjele
4: vlasti. Znači, sistem podjele vlasti se potpuno ukida. Razmislite malo o tome. Ne pričam s političke pozicije da vas ubjeđujem u potpunu ispravnost ovog stava. Ali to bi značilo kad bi se isti ovaj primjer utvrdio i u drugim državama, da mnogi nosioci danas javnih funkcija ili najveći zvaničnici drugih država ne bi mogli biti to što danas jesu. I znači mi sad treba da se napravimo veći papa od pape i da počnemo da uvodimo neka pravila koja nemaju blage veze sa pravnim i političkim i društvenim sistemom u Crnoj Gori. Razlikujemo se, saglasan sam i politički i vrijednosno i programski, i to nije sporno i treba da postoje razlike. Ali oko nekih pitanja moramo da se saglasimo da je ovo nezavisna i samostalna država koja treba da kreira svoj sistem, politički, pravni i svaki drugi, sa nespornim standardima koje treba da uvedemo u naš sistem, ali ne po svaku cijenu, da uvodimo ono što nam neko nametne sa strane, što nije ni prošlo eksperimentalnu fazu u državama koje pokušavaju da nam to predstave kao superiorna rješenja. Jer danas evropska integracija u Crnoj Gori u finalnoj fazi podrazumijeva dvije stvari. Da vlast ne bude bahata i da ne šalje poruke kako je opozicija ne treba, a da opozicija također shvati da mjera kompromisa ne znači slabost opozicije, da se kroz tako vaspitan odnos makar nađemo na sredini onoga što je naš zajednički državni interes, a to je da što prije postanemo sljedeća članica Evropske unije. Što se tiče Demokratske partije socijalista, svjesni smo ovih rizika. I pretpostavili smo sve ovom našem finalnom interesu, a to je da ubrzamo proces evropskih integracija. I Demokratska partija socijalista će glasati za ova ustavna rješenja, za ove ustavne izmjene. Sa svim ovim rizicima koje postoje. Sa svim rizicima koje postoje. Znam, kolega Kneževiću, šta ćete reći. Slobodno, nije nikakav problem. Ali hoću da kažem, ako hoćemo u Evropsku uniju, hoćemo standarde, onda institucije Crne Gore moraju biti u skladu sa tim evropskim standardima. Ako hoćemo to da radimo, onda se moramo malo i preispitivati između sebe. Što se tiče nas u Demokratskoj partiji socijalista, kazali smo da dogovor između vlasti i opozicije treba da funkcioniše zbog tog javnog interesa. Do sada smo kao parlamentarna opozicija, naravno neću da govorim u ime ostalih kolega, pokazali najveći stepen odgovornosti prema tom javnom interesu. I nemojmo samo da opet ulazimo u iste rasprave kada nešto kritikujemo i ne mislimo da je dobro. Ko je više, a ko je manje za Europu? Jer ćemo onda opet sudarati mišljenja i stavove, a usporavati suštinski evropski put Crne Gore. Dakle, što se tiče Demokratske partije socijalista, podrška ovim ustavnim amandmanima, ali sa ozbiljnom rezervom i naravno opravdanom kritikom stručnog dijela javnosti i opasnosti koje vrebaju iz ovakvih ustavnih amandmana. Zahvaljujem.
6: Poslaniče Živković, hvala vam na izlaganju. Izvolite komentar na vaše izlaganje. Ima poslanik Milan Knežević. Izvolite.
2: Hvala kolega Nurkoviću. Gospodine Živkoviću, vjerujte, u jednom trenutku dok sam vas slušao u prvih tri minuta, došlo mi je bilo da se zaletim i da vas zagrlim i da kažem dođi u Demokratsku narodnu partiju. Jer pričate sve ono što mi govorimo od same najave ovih ustavnih promjena. Ali ovdje se postavlja ključno pitanje, zbog čega ćete vi ovo da glasate onda? Vidite sve ove opasnosti o kojima mi govorimo. Vidite da je već sad stvorena četvrta grana vlasti. Vidite da sad već ne možete da dovedete ni vrhovnog državnog tužioca, ni glavnog specijalnog tužioca u skupštinu, ni na politički sistem, ni na sjednicu odbora za bezbjednost i odbranu. I participirate pod alibijem da je to u skladu sa našim evropskim putem. E, ja bih volio sad da mi date neko uporedno iskustvo i neku uporednu praksu gdje je vrhovni državni tužilac kroz ovakve ustavne izmjene postao faraon. Ja sam vam ovdje nudio svima da donesemo izmjene i dopune zakona o tužilaštvu, da biramo i glavnog specijalnog tužioca i vrhovnog državnog tužioca u Skupštini. Niste htjeli. Neko zbog toga što se nalazi u fioci, neko zbog toga što je izvađen iz fioke, neko zbog toga što se nalazi na Skaju, a neko zbog toga što mu se objavljuju poruke na različitim portalima. I sad treba da priznamo da su dva ključna čovjeka u Crnoj Gori sa pozicija institucija moći, vrhovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac. Jači su i od premijera, i od predsjednika Skupštine, i od predsjednika parlamenta. I jači su do njih koji su ih birali. Međutim, vi ste prihvatili da kroz takav sporazum koji je potpisan sa Sattlerom, suspendujete Ustav, suspendujete zakone i sad se žalite. A da vas pitam, šta bi sa onim amandmanom na kome insistirao gospodin Spajić ovdje na premijerskom satu da će tražiti ukidanje imuniteta za ministra? Gdje je on? Gdje se izgubio taj amandman? I sad vidimo da će u septembru da bude provjera integriteta, je li tako? A ko je to uveo? Ko će da bude ta kontrolna komisija da provjerava integritet? To je kao da polažemo vozački ili da idemo na konzilijum pa da nam daju za liječenje u Adži Badem ili u Beograd. Ko je taj vrhovni organ koji će da provjerava naš integritet? Da neće da provjeravaju to neke sudije koje su saradnici Škaljarskog i Kavačkog klana, koje su uzimale pare zajedno sa tužiocima kojima su Kavčani i Škaljarci organizovali svadbe i išli na povojnice. I ja sad treba da idem kod njega da mi on provjerava integritet. A da li onda to da radimo prije izbora, kolega Živković? Da se ne kandidujemo bez veze. Evo, ja prvi neću proći taj integritet. Bio sam u zatvoru, bio sam u kućnom pritvoru, ja ne mogu proći taj integritet. Ako mi ga budu provjeravali, reće, ti si onaj Charles Manson, beš onaj Charles Manson što je poubije one tamo. Je li tako? Ali neće ga proći ni premijer Spajić. Neće ga proći ni pola vlade. Ili će ga oni proći? Da li će ta provjera integriteta da se koristi za eliminisanje političkih protivnika? Nećete ga ni vi proći, kolega Živković. Reći će, dopisivali ste se sa Mijailovićem. Evo, ja vam sad to kažem. Pa da znamo da ne idemo na izbore ako nećemo proći ovaj integritet. Ali ja bih, ako ćemo već da provjeravamo integritet, da uvedemo i psihotestove. I da uvedemo preglede kod neuropsihijatra. I mislim da je to vrlo bitno. Da znamo, da ja neću da ovdje dođe neki serijski ubica ili masovni ubica da ovdje napravi nekakav masakr. Jer sigurno da svi mi imamo nekakva pomračenja. Evo, da počnem od sebe, da ispane da na nekoga konkretno mislim. Da se ne desi kao neki tamo državni sekretar koji je prebio ženu, pa su mu onda sklonili krivičnu prijevu i poslali su ga u Dobrotu i on je rekao da je pošao u kontrolu u Dobrotu da provjerava kako radi Dobrota. To je živa istina. Državni sekretar, gospodine Rakočević, ovo je živa istina. Evo, pozivam tužilaštvo, neka me sasluša. Izbio je ženu, prijavili su ga u miliciju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu. I on je rekao, radim iz Dobrote. E, samo da ne bude poslije, da se ovudije komatimo kosijerima i sekirama i da pitamo kako dadoste potvrdu ome da može da bude poslanik ili ministar. Zahvaljujem.
6: Hvala, poslaniče Knežević. Izvolite, poslaniče Živković, odgovor na komentar.
4: Dobro, kolega Kneževiću, vi ste bili dio parlamentarne većine koja između ostalog omogućila ovakva faraonska ovlaštenja. U ambiciji tada da uredite stvari u tužilaštvu onako kako je vama politički odgovaralo, glasali ste za izmjene tužilaštva, glasali ste za izbor vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i doveli do situacije u kojoj se danas nalazimo. Vi ste prvi koji insajderski ste otkrili ono što se dešavalo iza zatvorenih vrata u vladi, ono što smo mi sve vrijeme od početka tvrdili, da je vrhovni državni tužilac došao kao plod dogovora, političkog dogovora, unutar parlamentarne većine. Vjerovatno to nikada ne biste otkrili da niste se razišli sa vašim dojučerašnjim kolegama. Tačno, ali ste bili na izlaznim vratima. Pri kraju.
7: Ja sam bio još
4: I kazali ste ono što je bila istina, ono što smo tvrdili od samog početka. Dakle, izabran je vrhovni državni tužilac kao plod političkog dogovora unutar parlamentarne većine. E, kad dođemo do toga da vrhovni državni tužilac možda ne isporučuje rezultate koje biste vi očekivali, on ništa ne valja. Ja sam sa vama potpuno saglasan kada govorimo o tužilaštvu da je ono danas četvrta grana vlasti u Crnoj Gori. I da ćemo tek, vjerovatno od septembra ili oktobra mjeseca, svjedočiti nekim novim procesima koji će biti skopčani sa ciljem utvrđivanja tog autoriteta u društvu i pokušaja da se sačuva moć parlamentarne većine. A iz toga neće biti izuzeti neki koji su dio ove parlamentarne većine. E, nismo i mi, dakle, dali ta faraonska ovlašćenja, a glasamo za ove ustavne izmjene jer imamo interes veći iznad toga, a to je da Crna Gora bude dio Europske unije, Europske kuće, jer smo mi taj put započeli. Nakon obnove crnogorske nezavisnosti nisam siguran baš da je sva ova parlamentarna većina koja je danas na okupu bila za to da Crna Gora bude dio europskih integracija. Uostalom, vi dok ste bili dio parlamentarne većine, tvrdili ste kako ćete nas na leđima unijeti u Europsku uniju. Znači, Demokratska partija socijalista u pogledu spoljno-političkih prioriteta i drugog nacionalnog interesa u Crnoj Gori ne mijenja svoje stavove, je li vlast ili opozicija. Do sada smo mogli da se ponašamo potpuno drugačije i vi ste toga svjesni. Da ste u ovim redovima imali dio oni koji su danas vlast, pitanje je kako bi proces evropskih integracija u Crnoj Gori tekao. I vi to dobro znate. Ali to nije interes ni vlasti, koja je danas vlast samo, nego ove opozicije koja je proevropska i otvorila taj put. I ne držimo tapiju na tome. Ne držimo. Dobro je da završimo proces evropskih integracija i da budemo dio Evropske unije. Ali treba nešto kritički sagledavati, ustati i kazati ono što su opasnosti realne koje će proizaći po sistem u odnosu na ono što su naši glasovi. Bili smo dugo vremena vlast. I vrlo dobro znamo šta znači kada donesete neko zakonsko rješenje koje se kasnije ispostavi da nije dobro. A ovo nije kraj reforme. Ovo nije kraj reforme. Uostalom, u razgovorima koje smo imali sa predsjednikom vlade i sa drugima, kažu nam očekujte još ustavnih izmjena. Očigledno u kom dijelu se te izmjene odnose. Na pitanje integriteta i na pitanje, ako se ne varam, ukidanja imuniteta za ministra i predsjednika vlade za krivična djela koja se tiču ovaj povrede službene dužnosti. Sad su ga vratili. I neka ga vrate. Jer oni sami sebi kopaju jamu sa tim. Što se tiče opozicije, to nam potpuno odgovara. Znači, to nek ukinu i poslanicima. Nemam ni sa tim apsolutno nikakav problem. Ali imam problem kada se predlažu stupidna rješenja, moram tako da kažem, gdje vi treba da preispitujete legitimitet koji crpite iz suvereniteta građana. Znači, državni organ sutra može da kaže za bilo koga od nas ovdje, kogod je nosilac javne funkcije, poslanik ili sutra nosilac liste, ti si dobio određeni procenat glasova, ali iz našeg ugla viđenja, a to je naravno onaj državni organ koji pripada vlastima, ti ne možeš biti nosilac te javne funkcije, nedostojan si jer nemaš integritet. To je čista glupost. To je čista glupost. Pa to što kažete kolega Vukoviću, to je ukidanje demokratije. Ako ćemo da idemo tim putem, što se nas tiče, što se tiče Demokratske partije socijalista, unaprijed da vam kažem, za to apsolutno nemate podršku. Ne bojimo se provjereni integriteta ni bilo čega drugog. Provjeravajte koliko god hoćete. Kao što za svakoga može da se provjeri i za ove predstavnike vlasti. Ali to je realna opasnost koja znači ukidanje potpuno demokratije. Znači, moć se slila u nekoliko državnih organa. Ministarstvo unutrašnjih poslova, uprava policije i tužilaštvo. I oni sada treba da budu neko ko uređuje politički državni sistem u Crnoj Gori. E pa neće da može. To tako neće ići. Znači, to tako neće ići. Ako neko misli da mu pripada moć i pravo da ruši demokratiju u Crnoj Gori, tu podršku Demokratske partije socijalista nemam. Ja znam da vi ovako mislite iz parlamentarne većine. I vrlo vjerovatno za 2-3 mjeseca i sami ćete se uvjeriti jesam li u pravu ili nisam. Zahvaljujem.
6: Hvala poslaniče Živković. Sada pravo na diskusiju ima poslanik Milan Knežević. Tako ste prijavljeni, gospodine Kneževiću. Neka se pripremi poslanik Boris Mugoša.
2: Thank you, Mr. Nurković, free Montenegro and you're in prison. Braćo Srbi i sestre Srpkine, ovo nije treća faza ustavnih promjena, ovo je metastaza ustavnih promjena i to je ono stanje već kad vam daju morfijum i kad su vas već poslali kući da u krugu familije ispuštite dušu. E, ova država ispušta dušu u krugu parlamenta 24. septembra i još to predstavljamo kao neku najnormalniju pojavu jer je počelo da se u dijelu parlamentarne većine promoviše mišljenje i stavovi da sve što je abnormalno je normalno, a sve što je normalno je sumnjivo. E, zato sam ja i negdje i saopštio da se ne čudim nikome ko se drogira, jer ovu realnost teško možemo podnijeti bez droga, bez tableta i bez ostalih opojnih sredstava i ja ohrabrujem građane Crne Gore da nastave sa konzumacijom narkotika, jer drugačije teško možemo izdržati ovaj evropski tempo. Nažalost, ovo nisu amandmani crnogorskog parlamenta. Ovo su Sattlerovi amandmani, kao izmjena i dopuna najantisrpskijeg dokumenta, a to je Ustav iz 2007. godine. A Sattler na njemačkom ili austrijskom, a da austrijskog nema, u prevodu znači sedlar. Znači onaj koji sedla, da li konje, da li magarce, ali ja imam osjećaj da je Sattler politički osedlao, da ne bude da nekoga vrijeđam, i parlamentarnu većinu i opoziciju liše Demokratske narodne partije i sad mamuza. Mamuza i udara štapom po Arbatu, što bi rekli mi Zečani, i niko ne smije da digne glavu i da mu kaže polako čovječe, puca nam krv od tebe na ovom evropskom putu. Niko neće to da mu kaže. Ali smo spremni da kažemo da je za sve ovo kriva Srbija, da ona koči naš evropski put i da ovdje postoje različiti ruski i srpski proksi koji žele da gospodin Sattler u svom jahanju i sedlanju parlamentarne većine i parlamentarne opozicije pane sa političkog konja kao na rodeu u Dallasu ili Teksasu. Međutim, ono što meni ostavlja jednu veliku dilemu jeste pitanje integriteta i provjere budućeg premijera. Ja sam prije neki dan izašao sa jasnim stavom da je Milojko Spajić u trenutku kada je izabran za premijera bio vojni rezervista vojske Srbije. I danom otpusta iz srpskog državljanstva on je nastavio da bude vojni rezervista vojske Srbije i sigurno se nalazi ili se nalazi u evidenciji najmanje još 2 ili 2,5 godine, a ja ga evo pozivam da me demantuje i nudim mu političku i ljudsku ponudu pred čitavom Crnom Gorom. Ukoliko se ispostavi da gospodin Spajić danom otpusta iz srpskog državljanstva je izbrisan iz evidencije vojnih obveznika Republike Srbije,

rezervista vojno-neutralne države i premijer članice NATO-a plus predsjednik Vijeća za nacionalnu bezbjednost i član savjeta odbrane, onda ja pozivam njega da podnese ostavku, jer evo vidimo da ćuti i Ustavni sud i da ćuti tužilaštvo, jer ovdje nije problem što neko tvrdi da je Milojko Spajić poštovao srpske zakone, ovdje je problem što Milojko Spajić nije poštovao crnogorske zakone. Jer da je Državna izborna komisija znala da je on vojni rezervista vojske Srbije, ne bi proglasila listu pokreta Evropa sad, niti bi mogao pokret Evropa sad na čelu sa Milojkom Spajićem da izađe na izbore, niti bi mogao kasnije da dobije mandat. I pozivam Jakova Milatovića da se oglasi. Da li je kao zamjenik predsjednika pokreta Evropa sad znao za ove detalje i da li je to znao kada je davao mandat gospodinu Spajiću? Vrlo je važno da gospodin Milatović najzad prekine ovo molčanje i da ga ne gledamo tamo kako švajsuje bez maske nekakve ograde. Vidio sam juče, objavio neku sliku gdje nešto švajsuje bez maske, bijeh u moči crvene, nego da se oglasi, da nam kaže da li je on u posjedu ovih informacija bio ili su to za njega nove informacije, jer se oglašava o svemu, od abortusa pingvina do, ne znam sad tamo, je li u Sahari nekoj kamili za praglom lijeko. I vrijeme da ga čujemo vezano i za ovo što sam ja saopštio. I niko ovdje nema ništa protiv što je gospodin Spajić bio rezervista vojske Srbije. Ali gospodin Spajić nije Srbin. On je tražio otpust iz srpskog državljanstva. On je optužio Srbiju da ima veze sa njegovim otpustom i sa objavljivanjem njegovih dokumenata. A ja ne želim da objavljujem još neke kompromitujuće stvari za njega, u političkom smislu naravno, od preskakanja ograde u pol bila dana u ambasadi do komunikacije i prepiske kada je u 10 sati uveče došao da dobije otpust iz srpskog državljanstva 2 sata pred predaju liste. Jer ni jedan Srbin ne može da prizna Kosovo. Ni jedan Srbin ne može da glasa da je srpski narod genocidan. Ni jedan Srbin ne može da pošalje otpravnika poslova da proslavlja etničko čišćenje u Hrvatskoj. Tako da je gospodin Spajić samo formalno bio srpski državljanin, a da je radio protiv srpskih interesa i nastavio je tekovine politike Mila Đukanovića, što imamo priliku sad da vidimo. Jer će ove amandmane da glasa i većina i opozicija, izuzev Demokratske narodne partije, a vi ćete miješano, gospodin Abazoviću, shvatio sam. Vi nećete miješano. Do prošli put je bilo miješano. Makar da izbjegnemo miješano meso ovoga puta u parlamentu. Dakle, nema toga vojnika vojske Srbije koji je spreman da izda nacionalne interese sopstvene države. I niko ne može reći da je gospodin Spajić Srbin. Ja ne znam sad više ni koliko on ima državljanstava. I ove ustavne amandmane koji se tiču pitanja integriteta, bolje da preskočite, jer on ne može proći ovaj integritet da ima institucija, već bi državno, specijalno državno tužilaštvo pozvalo i mene i njega da vidimo da li je tačno da sam ja ovo dobio iz BIA, kao što lažu i kevću ove botovsko-mimerske mreže koje je predvodio onaj Bojović, što prodaje papir i što prodaje tonere, a radio je sa Mrkićem u fabrici duvana u Mojkovcu, ili su ovo papiri koje sam ja dobio iz PES-a. A gospodin Spajić neka se sjeti s kime je išao da uzima papire u srpsku ambasadu u 10 sati uveče pred predaju liste. Međutim, ako institucije treba da ćute oko ovoga, ja pozivam sve građane Crne Gore i državljane koji nemaju srpsko državljanstvo, žele da ga uzmu, odmah neka se prijave po ovom istom principu. Odmah neka se prijave. I kad ih budu pitali iz državnih institucija imate li srpsko državljanstvo, samo neka kažu prijavila me majka. Pozivam vas sve da uzmete srpsko državljanstvo, jer gospodin Spajić ne može biti jednaki od nas drugih u Crnoj Gori. Ili što bi rekao Živojin Mišić,
Ko sme, taj može.

0: ko ne zna za strah, ta ide napred. Služimo Srbiji, a služimo i Crnoj Gori. Spasiba.
1: Interesantan zaključak. Hvala, hvala poslaniče Knežević. Sada riječ ima poslanik Boris Mugoša. Izvolite, kolega Mugoša, da se pripremi poslanik Dritan Abazović i sa tim završavamo raspravu o ustavnim promjenama.
2: Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovane poslanici i poslanici, uvažene građanke i građani. Danas govorimo o promjeni najvišeg pravnog i temeljnog pravno-političkog akta jedne države, kakav je Ustav. I toga mijenjamo nakon 13 godina, jer su posljednje izmjene bile 2013. godine. I mislim da smo trebali danas da odgovorimo i tom zadatku i da se svi predstavnici klubova poslanika izjasne o svemu ovome, jer ponavljam, posle 13 godina mi u Crnoj Gori mijenjamo Ustav. Treba da otvoreno razgovaramo o prednostima i manama ovakvih predloženih ustavnih rješenja. Prvo ću početi od proceduralnog dijela, jer trebamo da utvrdimo odgovornost za primjenu ovoga svega što ćemo danas izglasati. Ogromna odgovornost leži na vladi Crne Gore. Vlada Crne Gore je po reformskoj agendi trebala zaključno sa junom 2025. godine da predloži ustavne izmjene. Vlada Crne Gore je to uradila krajem februara ove godine, 8 mjeseci nakon prvobitnog roka. I nisam siguran koliko ista ta vlada Crne Gore je konsultovala stručnu javnost, koliko je otvorila ovu priču prije nego što je predložila izmjene Ustava. Ja mislim da nije dovoljno. A i vrijeme je to pokazalo. Nakon toga nastupa faza isključive odgovornosti parlamentarne većine. Od polovine februara do polovine juna parlamentarna većina u fioci drži izmjene Ustava. 3,5 mjeseca. Sve to vrijeme optužuje opoziciju da koči izmjene Ustava, a isključivo je bila njena odluka da te izmjene Ustava ne proslijedi u dalju skupštinsku proceduru. I zbog toga smo došli u situaciju da u minut do 12 moramo da donosimo ustavne izmjene bez kvalitetne javne rasprave, uz relativizovanje javne rasprave, svjesni da je to mjerilo za zatvaranje poglavlja 23, a svi znamo.
3: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Za sutra zakazana sjednica opštinskog parlamenta. Autoput velika šansa, može li nova dionica zaustaviti odlazak mladih? Kliničko-bolnički centar Berane, kamera nema u porodilištu. Vrijeme sjutra pretežno sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za sjutra 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica.
2: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevice za 2026. godinu, izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu, predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Andrijevica, predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi, predlog rešenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Početak je u 11 časova, a Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice šansa je za ekonomski i privredni oporavak opštine, otvaranje radnih mjesta te povratak mladih u grad. To je za radio televiziju Crna Gora ocijenio Jakov Kuč iz kabineta predsjednika opštine Andrijevica. Dok je sve više onih koji napuštaju grad, brojni turisti uživaju u prirodnim ljepotama krajolika na sjeveru države. Od komova, brojnih jezera, planinarskih staza, etno domaćinstava. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuč iz kabineta predsjednika opštine kaže da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Da dođu neki mladi ljudi koji će ovdje raditi na autoputu i možda im se svidi pa i ostanu ovdje da žive, rekao je Kuč. Lijep krajolik ipak se suočava sa konstantnim migracijama stanovništva. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč, bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koje uključuje država, mi sami teško šta možemo uraditi. Dok jedni odlaze, drugi dolaze u posjetu. Ovogodišnjom ljetnjom sezonom zadovoljni su i u lokalnoj turističkoj organizaciji. Njen predstavnik Mladen Zečević pojašnjava ko su glavni gosti.
1: To su uglavnom Holandija, Njemačka, Poljska, Češka, sve su to zemlje u kojima je inače vrlo popularan avanturistički turizam, gdje oni dolaze, planinare, kampuju. Brojni su predjeli za uživanje u netaknutoj prirodi od Parka prirode Komovi, Vasojevićko koma, Planinarskog doma, rijeka, jezera i pješačkih staza. Andrijevica ima i svojevrstan turistički brend Vojnu karaulu koja je adaptirana u hostel Mojen. Aleksandra Olujić iz Parka prirode Komovi navodi da je uz podršku evropskih fondova objekat pretvoren u hostel. To je primjer kako se jedan prostor iz prošlosti može staviti u funkciju i dobiti pravu svrhu. Smatram da je hostel Mojan danas zaista opravdao sva očekivanja, rekla je Olujić. Dok u Mojanu najčešće organizovano borave mališani, 16 registrovanih etno domaćinstava većinom posjećuju strani turisti. Zadovoljni su uslugom, gostoprimstvom i cijenama. Vukica Vlahović iz etno sela Koljeno kaže da su gosti zadovoljni našom kuhinjom. Koljeno čuva i muzičku tradiciju dugu gotovo četvrt vijeka. Organizuju amaterski festival Prvi glas Vasojevića. Ovogodišnji pobjednik je Dragan Guberinić. I muzički festival na Knjaževicu zabilježio je rekordnu posjećenost. Održane su brojne kulturne, zabavne i sportske manifestacije i Centra za kulturu najavljuju da će potpisati produkciju dvije predstave, piše na portalu Radio Televizije Crne Gore.

0: Agencija za zaštitu ličnih podataka kontrolisat će kliničko-bolnički centar Berane kako bi provjerili tvrdnje dijela zaposlenih da se video nadzorom u okviru porodilišta grubo narušava privatnost pacijentkinja. To su vijestima odgovorili iz te institucije nakon što su zaposleni uputili inicijativu za nadzor tvrdeći da snimanjem narušava dostojanstvo i privatnost žena i novorođenčadi u sobi za preslačenje, piše portal CDN-a. Medijske navode za Radio Andrijevicu prokomentarisao je direktor kliničko-bolničkog centra Berane dr. Milorad Magdalinić.
1: Iskoristit ću i priliku da vas pitam i da prokomentarišemo da je Agencija za zaštitu ličnih podataka pokrenula kontrolu kliničko-bolničkog centra Berane nakon tvrdnji dijela zaposlenih da je kamera snimala prostoriju u kojoj se porodilje i bebe pripremaju za otpust. Kako odgovarate vi, direktore, na ove optužbe i da li smatrate da je ovakvim pozicioniranjem kamera narušeno i dostojanstvo i privatnost majki i novorođenčadi? Kakav je vaš komentar?
2: Pa vidite, mi nemamo nikakvu zvaničnu informaciju od Agencije za zaštitu ličnih podataka da su oni pokrenuli podatnu inicijativu i da su se nama uopšte obratili u vezi toga. O tome sam pročitao isto kao i vi iz nekih portala. A što se tiče dijela zaposlenih iz porodilišta, oni kategorički negiraju da su oni tražili to. Pretpostavljamo da su to da je neko drugi pokušava da radi za to u njihovo ime. Pa i znate da već počinje politička kampanja, pa neki pokušavaju da Beransku bolnicu, koja je ranije bila prepoznatljiva kao politička struktura, da je vrate u tome. Mi to sigurno nećemo dozvoliti, staćemo na tome i borit ćemo se da se u bolnici obavlja samo stručni rad i da su tu da više ne bude ni sigurnih glasova ni nekih drugih. Znate da šta god da radite, postoje određene strukture koje prave opstrukciju i koje ne gledaju blagonaklono. Recimo, malo je čudno da te strukture još nisu čule da je otvoren angiosala i još sve ovo što se radi u Beranama. Ali to, oni to tako gledaju njihovim očima i ja bi to ostavio njima, ne bi se bavio sa tim. Ostavio bi njima za to da se bave tim. Građani se nadam da će prepoznat rad u kliničko-bolničkom centru, a i u prilici su da svakog dana vide, počev od ulaza, dvorišta, holova, odelenja, bolesničkih soba, opreme koja je tu uložena i niza ovih novih procedura koje se rade, to građani vide i nadam se da će znati i da cijene, a pojedincima koji pokušavaju da prave obstrukcije, želim da oni se bave sobom i da ostave nas na miru da krećemo i dalje u razvoju kliničko-bolničkog centra, što je u interesu svih Beranaca, pa čak i tih pojedinaca koji negativno komentarišu, ali su vrlo često korisnici svega ovoga novog što smo mi uveli i nadam se da su zadovoljni uslugom koju dobijaju u KBC Berane. Još da vam kažem što se tiče tog snimanja. Video nadzor u Beranskoj bolnici uveden 2005. godine. Prošao je kroz različite i to prema mojim informacijama od 2005. pa do današnjeg dana da nikada se nije snimalo porodilište, nikada se nije snimala bolesnička soba, niti djeca, niti je iko to radio. Odakle su to njima informacije, to bi dobro bilo da nam proslijede ko je to snimao i gdje. Jer mi nemamo podataka da je ikada snimljena i jedna bolesnica, ne samo porodilište, nego bilo koje, jer te kamere se nalaze u hodnicima radi zaštite imovina i lica. To su zajedničke prostorije, oni to znaju, a zašto to baš sad traže i izmišljaju nešto što nema utemeljenja u stvarnosti, u istini, ja to ne mogu odgovoriti šta se dešava u njihovim glavama, to će oni vjerovatno dati kasnije odgovor ako ga budu imali.

0: U Andrijevici je završen 27. po redu turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica, koji je i ove godine okupio veliki broj ljubitelja malog fudbala i ponudio zanimljive i neizvjesne utakmice. Nakon završetka 27. turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica, razgovarali smo sa animatorom za sport u Andrijevičkom centru za kulturu Petrom Vukićevićem, koji je sumirao ovogodišnje izdanje turnira, osvrnuo se na samu završnicu, atmosferu koja je pratila takmičenje, kao i na značaj koji je ovaj tradicionalni sportski događaj imao za Andrijevicu.
1: Završen je 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica finalnom utakmicom i utakmicom za treće mjesto. Petre, kažite nam kako ste vi iz javne ustanove Centra za kulturu i sport zadovoljni, kako je sve proteklo?
2: Mi iz Centra za sport i kulturu smo prezadovoljni. Posjeta je bila izuzetno velika, u predivnoj atmosferi. Ćulafić Kompani je savladao na Frigu i Babinu u finalnoj utakmici sa 4-0 i samim tim je odnijelo pehar za najbolju ekipu ove godišnjeg 27. noćnog turnira u Andrijevici. Za najboljeg golmana turnira proglašen je Radunović Miloš, za najboljeg igrača turnira proglašen je Dubak Vaso. Drugo mjesto je zauzela ekipa N Frigo i Babino, a treće mjesto je zauzela ekipa Berkom Buče.
1: Koliko ekipa se ove godine takmičilo na turniru u Andrijevici?
2: Ove godine se takmičalo 13 ekipa. Mogu da naglasim da su to 13 vrlo skoro profesionalnih ekipa.
1: Organizovan je ove godine bio i turnir za juniore i za pionire. Imali smo i djevojčice ove godine na turniru. Možemo reći da je to izazvalo veliko interesovanje i naših sugrađana i publike na stadionu kod vojske.
2: Jeste, u okviru dana sporta u Andrijevici organizovan je i turnir za petliće i turnir za pionire. U kategoriji petlića prvo mjesto osvojila je ekipa fudbalskog kluba Andrijevica, drugo mjesto osvojila ekipa Zabrđe, a treće mjesto je osvojila ekipa Blue Star. Za najbolje golmana petlića proglašen je Kićović Pavle, a za najboljeg igrača Guberinić Pavle. Kod pionira prvo mjesto osvojila je OFK Andrijevica, drugo mjesto Zabrđe, a treće mjesto Kafe Bar In. Najbolji golman je bio Slavko Mujović, najbolji igrač je Đorđe Čukić, a najbolja igračica, pošto je imalo i timova koji su u većini bili djevojčice, proglašena je Teodora Kićović.
1: Pomenemo i sponzore ovogodišnjeg noćnog turnira u Andrijevici.
2: Sponzori 27. noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici su generalni sponzori Monteput, ostali sponzori su Crnogorski olimpijski komitet, Fudbalski savez Crne Gore, Igme Energy, Miro Esans Kotor, Vodovod Andrijevica, Nikšićka pivara, Regionalni edukativni centar, Restoran Most, Kafe Bar Bridge, Kafe Bar In, Restoran Moj San, Ćulafić Company, Komision Vuk Berane, Etno selo Koljeno i Park prirode Komovi. Da naglasim da je Kafe Bar In bio i sponsor za najboljeg golmana, Ćulafić Company sponsor za najboljeg igrača.
1: I da kažemo i koliki je nagradni fond ove godine na turniru.
2: Nagradni fond je bio 8.000 evra, 5.000 evra prvo mjesto, 2.000 eura drugo mjesto i 1.000 evra treće mjesto. I napomenuo bih da su i najbolji igrači, najbolji golman po 100 evra.
1: Možemo reći da ove godine turnir završen bez ikakvih problema, da su i vremenske prilike bile naklonjene ove godine.
2: Jeste, za iste vrijeme bilo savršeno za odigravanje turnira, nijednom nije padla kiša, posjećenost je bila baš velika.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202022 051 233 763 762, 06910202020 i 06910303030. Euro Šuntić Berane. Put me zove mora. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Tražio sam noćas ruke tvoje i shvatio da ih više nema. Opet sam sanjao strahove svoje, da si drugom postala žena.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: U današnjem izdanju sportske emisije govorimo o paraglajdingu. Sve popularnijem ekstremnom sportu i kod nas koji može biti i takmičarskog i rekreativnog karaktera. Andrijevica je bila domaćin jednog zanimljivog takmičenja, a naš gost je organizator Mladen Zečević. Donosimo vam i sve detalje sa završnice turnira u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. U snimke sa terena donosimo vam i prve utiske, izjave aktera i atmosferu sa prepunih tribina. Sve su to razlozi, poštovani slušaoci, da narednih pola sata budete uz talase našeg i vašeg radija, Radio Andrijevice. Slijedi emisija Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: U Andrijevici je završen 27. po redu turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. koji je i ove godine okupio veliki broj ljubitelja malog fudbala i ponudio zanimljive i neizvjesne utakmice. Publika je uživala u vrhunskom fudbalu, velikoj borbenosti i fantastičnoj atmosferi koja je pratila utakmice od prvog do posljednjeg zvižduka. U borbi za treće mjesto sastale su se ekipe Berkom Buče i Karamela. Nakon uzbudljivih 40 minuta igre rezultat je bio 2-2, pa je odluka o osvajaču trećeg mjesta pala nakon izvođenja penala. Više koncentracije i preciznosti pokazali su igrači Berkom Buča, koji su slavili ukupnim rezultatom 3-2 i tako osvojili pehar namijenjen osvajačima trećeg mjesta. Veliko finale donijelo je duel ekipa Ćulafić Company i En Frigo i Babino. Ekipa Ćulafić Company od samog početka nametnula je svoj ritam i pokazala kvalitet, a odličnu partiju krunisala je ubjedljivom pobjedom od 4-0. Ćulafić Company tako je zasluženo osvojila titulu pobjednika 27. noćnog turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica, dok je ekipi En Frigo i Babino pripalo drugo mjesto. Najbolji igrač turnira je Vaso Dubak, dok je najbolji golman Miloš Radunović. Nagrade najboljima uručio je direktor Andrijevičkog centra za kulturu Ivan Radojević. Nakon završetka 27. turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. razgovarali smo sa animatorom za sport u Centru za kulturu u Andrijevici Petrom Vukićevićem, koji je sumirao ovogodišnje izdanje turnira, osvrnuo se na samu završnicu, atmosferu koja je pratila takmičenje, kao i na značaj koji ovaj tradicionalni sportski događaj ima za Andrijevicu.
4: Završen je 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica finalnom utakmicom i utakmicom za treće mjesto. Petre, kažite nam kako ste vi iz javne ustanove Centra za kulturu i sport zadovoljni, kako je sve proteklo?
5: Mi iz Centra za sport i kulturu smo prezadovoljni. Posjeta je bila izuzetno velika, u predivnoj atmosferi. Ćulafić Company je savladao Na Frigu i Babinu u finalnoj utakmici sa 4-0 i samim tim je odnijelo pehar za najbolju ekipu ove godišnjeg 27. noćnog turnira u Andrijevici. Za najboljeg golmana turnira proglašen je Radunović Miloš, za najboljeg igrača turnira proglašen je Dubak Vaso. Drugo mjesto je zauzela ekipa N Frigo i Babino, a treće mjesto je zauzela ekipa Berkom Buče.
4: Koliko ekipa se ove godine takmičilo na turniru u Andrijevici?
5: Ove godine se takmičalo 13 ekipa. Mogu da naglasim da su to 13 vrlo skoro profesionalnih ekipa.
4: Organizovan je ove godine bio i turnir za juniore i za pionire. Imali smo i djevojčice ove godine na turniru. Možemo reći da je to izazvalo veliko interesovanje i naših sugrađana i publike na stadionu kod vojske.
5: Jeste, u okviru dana sporta u Andrijevici organizovan je i turnir za petliće i turnir za pionire. U kategoriji petlića prvo mjesto osvojila je ekipa fudbalskog kluba Andrijevica, drugo mjesto osvojila ekipa Zabrđe, a treće mjesto je osvojila ekipa Blue Star. Za najbolje golmana petlića proglašen je Kićović Pavle, a za najboljeg igrača Guberinić Pavle. Kod pionira prvo mjesto osvojila je OFK Andrijevica, drugo mjesto Zabrđe, a treće mjesto Kafe Bar In. Najbolji golman je bio Slavko Mujović, najbolji igrač je Đorđe Čukić, a najbolja igračica, pošto je imalo i timova koji su u većini bili djevojčice, proglašena je Teodora Kićović.
4: Pomenemo i sponzore ovogodišnjeg noćnog turnira u Andrijevici.
5: Sponzori 27. noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici su generalni sponzori Monteput, ostali sponzori su Crnogorski olimpijski komitet, Fudbalski savez Crne Gore, Igme Energy, Miro Esans Kotor, Vodovod Andrijevica, Nikšićka pivara, Regionalni edukativni centar, Restoran Most, Kafe Bar Bridge, Kafe Bar Inn, Restoran Moj San, Čulafić Company, Komision Vuk Berane, Etno selo Koljeno i Park prirode Komovi. Da naglasim da je Kafe Bar Inn bio i sponsor za najboljeg golmana, Čulafić Company sponsor za najboljeg igrača.
4: I da kažemo i koliki je nagradni fond ove godine na turniru.
5: Nagradni fond je bio 8.000 evra, 5.000 evra prvo mjesto, 2.000 eura drugo mjesto i 1.000 evra treće mjesto. I napomenuo bih da su i najbolji igrači, najbolji golman po 100 evra.
4: Možemo reći da ove godine turnir završen bez ikakvih problema, da su i vremenske prilike bile naklonjene ove godine.
5: Jeste, za iste vrijeme bilo savršeno za odigravanje turnira, nijednom nije padla kiša, posjećenost je bila baš velika.
4: Hvala puno, ostavljamo vas da se spremate za sljedeći turnir sljedeće godine i da se spremate za neke druge manifestacije. Čestitke na ovoj sjajnoj organizaciji, još jednom hvala puno.
5: Hvala i vama.
3: Titulu pobjednika 27. turnira Nikšićko pivo Andrijevica osvojila je ekipa Čulafić Company. Nakon osvajanja pehara, izjavu za Radio Andrijevicu dao je Đuro Milanović, predstavnik pobjedničke ekipe.
4: Čestitke na osvojenom prvom mjestu na 27. noćnom turniru malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevice 2026. Eto, vaši utisci posle ove sjajne utakmice i ovog sjajnog finala.
6: Čitav turnir je pratio veliki broj gledalaca. Ovo je zadnje dvije godine od kada je renoviran stadion, jedan od najljepših turnira na sjeveru Crne Gore. Odigrali smo vrhunski turnir od početka do kraja. Hvala našem sponzoru Draženu Čulaficu koji nas svuđe prati i sponzoriše. Zahvalio bi momcima opet na jednoj vrhunskoj godini s mnogo osvojenih trofeja. Naša ekipa se u Andrijevici inače pojavljuje zadnjih 20 godina. Imamo sigurno preko 10 osvojenih turnira i zahvaljujem organizatoru Ivanu Radojeviću i svima na dočeku i na vrhunskom turniru.
4: Možemo da kažemo da ovo nije prvi turnir koji ste osvojili ove godine, da i prije 10 dana ste osvojili još jedan turnir na ovom prostoru, pa eto je prilika da i o tome nešto kažete.
6: Ove godine smo osvojili sigurno preko 10 turnira, da kažemo od ovih većih osvojili smo Berane, Andrijevicu, Murinu, Plav. Svake godine učestvujemo na svakom turniru od Gusinja do Priboja i u većinu turnira osvajamo i u Lotinu smo ove godine osvojili isto jedan drag nama turnir. Naša ekipa je osvojila preko 100 trofeja sigurno i vas da smo favoriti.
4: Čestitke još jednom i hvala puno.
6: Hvala vama.
3: Turnir je još jednom potvrdio da Andrijevica ima publiku koja voli mali fudbal, a završnica je protekla u dobroj atmosferi i uz veliko interesovanje ljubitelja ovog sporta.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.
4: Ko peva zlo nemski.
5: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

1572. godine u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu je otpočeo pokolj francuskih protestanata, u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Smatra se da je nalog za pokolj u Bartolomejskoj noći dala Katarina Medici, majka francuskog kralja Šarla IX, u dogovoru sa papom Grgurom XVIII.

1991. godine predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Sergejević Gorbačov dao je ostavku na mjestu šefa komunističke partije i zatražio da centralni komitet donese odluku o raspuštanju partije osnovane prije 93 godine, koja je u tom trenutku imala 16 miliona članova.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Za sutra zakazana sjednica opštinskog parlamenta. Autoput velika šansa, može li nova dionica zaustaviti odlazak mladih? Kliničko-bolnički centar Berane, kamera nema u porodilištu. Vrijeme sjutra pretežno sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za sjutra 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica.
2: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevice za 2026. godinu, izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu, predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Andrijevica, predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi, predlog rešenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Početak je u 11 časova, a Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice šansa je za ekonomski i privredni oporavak opštine, otvaranje radnih mjesta te povratak mladih u grad. To je za radio televiziju Crna Gora ocijenio Jakov Kuč iz kabineta predsjednika opštine Andrijevica. Dok je sve više onih koji napuštaju grad, brojni turisti uživaju u prirodnim ljepotama krajolika na sjeveru države. Od komova, brojnih jezera, planinarskih staza, etno domaćinstava. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuč iz kabineta predsjednika opštine kaže da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Da dođu neki mladi ljudi koji će ovdje raditi na autoputu i možda im se svidi pa i ostanu ovdje da žive, rekao je Kuč. Lijep krajolik ipak se suočava sa konstantnim migracijama stanovništva. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč, bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koje uključuje država, mi sami teško šta možemo uraditi. Dok jedni odlaze, drugi dolaze u posjetu. Ovogodišnjom ljetnjom sezonom zadovoljni su i u lokalnoj turističkoj organizaciji. Njen predstavnik Mladen Zečević pojašnjava ko su glavni gosti.
1: To su uglavnom Holandija, Njemačka, Poljska, Češka, sve su to zemlje u kojima je inače vrlo popularan avanturistički turizam, gdje oni dolaze, planinare, kampuju. Brojni su predjeli za uživanje u netaknutoj prirodi od Parka prirode Komovi, Vasojevićko koma, Planinarskog doma, rijeka, jezera i pješačkih staza. Andrijevica ima i svojevrstan turistički brend Vojnu karaulu koja je adaptirana u hostel Mojan. Aleksandra Olujić iz Parka prirode Komovi navodi da je uz podršku evropskih fondova objekat pretvoren u hostel. To je primjer kako se jedan prostor iz prošlosti može staviti u funkciju i dobiti pravu svrhu. Smatram da je hostel Mojan danas zaista opravdao sva očekivanja, rekla je Olujić. Dok u Mojanu najčešće organizovano borave mališani, 16 registrovanih etno domaćinstava većinom posjećuju strani turisti. Zadovoljni su uslugom, gostoprimstvom i cijenama. Vukica Vlahović iz etno sela Koljeno kaže da su gosti zadovoljni našom kuhinjom. Koljeno čuva i muzičku tradiciju dugu gotovo četvrt vijeka. Organizuju amaterski festival Prvi glas Vasojevića. Ovogodišnji pobjednik je Dragan Guberinić. I muzički festival na Knjaževicu zabilježio je rekordnu posjećenost. Održane su brojne kulturne, zabavne i sportske manifestacije i Centra za kulturu najavljuju da će potpisati produkciju dvije predstave, piše na portalu Radio Televizije Crne Gore.

0: Agencija za zaštitu ličnih podataka kontrolisat će kliničko-bolnički centar Berane kako bi provjerili tvrdnje dijela zaposlenih da se video nadzorom u okviru porodilišta grubo narušava privatnost pacijentkinja. To su vijestima odgovorili iz te institucije nakon što su zaposleni uputili inicijativu za nadzor tvrdeći da snimanjem narušava dostojanstvo i privatnost žena i novorođenčadi u sobi za preslačenje, piše portal CDM-a. Medijske navode za Radio Andrijevicu prokomentarisao je direktor kliničko-bolničkog centra Berane dr. Milorad Magdalinić.
1: Iskoristit ću i priliku da vas pitam i da prokomentarišemo da je Agencija za zaštitu ličnih podataka pokrenula kontrolu kliničko-bolničkog centra Berane nakon tvrdnji dijela zaposlenih da je kamera snimala prostorije u kojoj se porodilje i bebe pripremaju za otpust. Kako odgovarate vi, direktore, na ove optužbe i da li smatrate da je ovakvim pozicioniranjem kamera narušeno i dostojanstvo i privatnost majki i novorođenčadi? Kakav je vaš komentar?
2: Pa vidite, mi nemamo nikakvu zvaničnu informaciju od Agencije za zaštitu ličnih podataka da su oni pokrenuli podatke po inicijativu i da su se nama uopšte obratili u vezi toga. O tome sam pročitao isto kao i vi iz nekih portala. A što se tiče dijela zaposlenih iz porodilišta, oni kategorički negiraju da su oni tražili to. Pretpostavljamo da su to da je neko drugi pokušava da radi za to u njihovo ime. Pa i znate da već počinje politička kampanja, pa neki pokušavaju da Beransku bolnicu, koja je ranije bila prepoznatljiva kao politička struktura, da je vrate u tome. Mi to sigurno nećemo dozvoliti, staćemo na tome i borit ćemo se da se u bolnici obavlja samo stručni rad i da su tu da više ne bude ni sigurnih glasova ni nekih drugih. Znate da šta god da radite, postoje određene strukture koje prave opstrukciju i koje ne gledaju blagonaklono. Recimo, malo je čudno da te strukture još nisu čule da je otvoren angiosala i još sve ovo što se radi u Beranama. Ali to, oni to tako gledaju njihovim očima i ja bi to ostavio njima, ne bi se bavio sa tim, ostavio bi njima za to da se bave tim. Građani se nadam da će prepoznat rad u kliničko-bolničkom centru, a i u prilici su da svakog dana vide, počev od ulaza, dvorišta, holova, odelenja, bolesničkih soba, opreme koja je tu uložena i niza ovih novih procedura koje se rade, to građani vide i nadam se da će znati i da cijene, a pojedincima koji pokušavaju da prave obstrukcije, želim da oni se bave sobom i da ostave nas na miru da krećemo i dalje u razvoju kliničko-bolničkog centra, što je u interesu svih Beranaca, pa čak i tih pojedinaca koji negativno komentarišu, ali su vrlo često korisnici svega ovoga novog što smo mi uveli i nadam se da su zadovoljni u uslugom koju dobijaju u KBC Berane. Još da vam kažem što se tiče tog snimanja. Video nadzor u Beranskoj bolnici uveden 2005. godine. Prošao je kroz različite i to prema mojim informacijama od 2005. pa do današnjeg dana da nikada se nije snimalo porodilište, nikada se nije snimala bolesnička soba, niti djeca, niti je iko to radio. Odakle su to njima informacije, to bi dobro bilo da nam proslijede ko je to snimao i gdje. Jer mi nemamo podataka da je ikada snimljena i jedna bolesnica, ne samo porodilište, nego bilo koje, jer te kamere se nalaze u hodnicima radi zaštite imovina i lica. To su zajedničke prostorije, oni to znaju, a zašto to baš sad traže i izmišljaju nešto što nema utemeljenja u stvarnosti, u istini, ja to ne mogu odgovoriti šta se dešava u njihovim glavama, to će oni vjerovatno dati kasnije odgovor ako ga budu imali.

0: U Andrijevici je završen 27. po redu turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica, koji je i ove godine okupio veliki broj ljubitelja malog fudbala i ponudio zanimljive i neizvjesne utakmice. Nakon završetka 27. turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica, razgovarali smo sa animatorom za sport u Andrijevičkom centru za kulturu Petrom Vukićevićem, koji je sumirao ovogodišnje izdanje turnira, osvrnuo se na samu završnicu, atmosferu koja je pratila takmičenje, kao i na značaj koji je ovaj tradicionalni sportski događaj imao za Andrijevicu.
1: Završen je 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica finalnom utakmicom i utakmicom za treće mjesto. Petre, kažite nam kako ste vi iz javne ustanove Centra za kulturu i sport zadovoljni, kako je sve proteklo?
2: Mi iz Centra za sport i kulturu smo prezadovoljni. Posjeta je bila izuzetno velika, u predivnoj atmosferi. Čulafić Kompani je savladao na Frigu i Babinu u finalnoj utakmici sa 4-0 i samim tim je odnijelo pehar za najbolju ekipu ove godišnjeg 27. noćnog turnira u Andrijevici. Za najboljeg golmana turnira proglašen je Radunović Miloš, za najboljeg igrača turnira proglašen je Dubak Vaso. Drugo mjesto je zauzela ekipa N Frigo i Babino, a treće mjesto je zauzela ekipa Berkom Buče.
1: Koliko ekipa se ove godine takmičilo na turniru u Andrijevici?
2: Ove godine se takmičalo 13 ekipa. Mogu da naglasim da su to 13 vrlo skoro profesionalnih ekipa.
1: Organizovan je ove godine bio i turnir za juniore i za pionire. Imali smo i djevojčice ove godine na turniru. Možemo reći da je to izazvalo veliko interesovanje i naših sugrađana i publike na stadionu kod vojske.
2: Jeste, u okviru dana sporta u Andrijevici organizovan je i turnir za petliće i turnir za pionire. U kategoriji petlića prvo mjesto osvojila je ekipa fudbalskog kluba Andrijevica, drugo mjesto osvojila ekipa Zabrđe, a treće mjesto je osvojila ekipa Blue Star. Za najbolje golmana petlića proglašen je Kićović Pavle, a za najboljeg igrača Guberinić Pavle. Kod pionira prvo mjesto osvojila je OFK Andrijevica, drugo mjesto Zabrđe, a treće mjesto Kafe Bar In. Najbolji golman je bio Slavko Mujović, najbolji igrač je Đorđe Čukić, a najbolja igračica, pošto je imalo i timova koji su u većini bile djevojčice, proglašena je Teodora Kićović.
1: Pomenemo i sponzore ovogodišnjeg noćnog turnira u Andrijevici.
2: Sponzori 27. noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici su generalni sponzori Monteput, ostali sponzori su Crnogorski olimpijski komitet, Fudbalski savez Crne Gore, Igme Energy, Miro Esans Kotor, Vodovod Andrijevica, Nikšićka pivara, Regionalni edukativni centar, Restoran Most, Kafe Bar Bridge, Kafe Bar In, Restoran Moj San, Čulafić Kompani, Komision Vuk Berane, Etno selo Koljeno i Park prirode Komovi. Da naglasim da je Kafe Bar In bio i sponsor za najbolje golmana, Čulafić Kompani sponsor za najboljeg igrača.
1: I da kažemo i koliki je nagradni fond ove godine na turniru.
2: Nagradni fond je bio 8.000 evra, 5.000 evra prvo mjesto, 2.000 eura drugo mjesto i 1.000 evra treće mjesto. I napomenuo bih da su i najbolji igrači, najbolji golman po 100 evra.
1: Možemo reći da ove godine turnir završen bez ikakvih problema, da su i vremenske prilike bile naklonjene ove godine.
2: Jeste, za iste vrijeme bilo savršeno za odigravanje turnira, nijednom nije padla kiša, posjećenost je bila baš velika.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice. 24. dan avgusta privodimo kraju zajedno, a za dobar izbor muzike, za tonsku montažu i realizaciju danas će biti zadužen moj kolega Velibor Bacanović, a ja sam Olja Đukić i sa vama smo danas sve do 19 časova. I za ovo druženje smo pripremili zanimljiv sadržaj, pa će tako u ovom popodnevnom programu dominirati kratke aktuelne vijesti, rubrike informativnog karaktera, uključenja gosti, aktuelne teme, servisne informacije. Osim toga, u okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaji emitovani danas. A vrijeme do kraja dana u Crnoj Gori će biti sunčano i veoma toplo, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Budite sa nama, a mi vam želimo prijatno raspoloženje, naravno uz popodnevni program Radio Andrijevice.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za sjutra 25. august 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica sa sljedećim dnevnim redom. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Andrijevica. Predlog odluke o imenovanju VD-a izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Predlog rešenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova uz direktan prenos na našem radiju. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice šansa je za ekonomski i privredni oporavak opštine, otvaranje radnih mjesta te povratak mladih u grad. To je za radioteleviziju Crne Gore ocijenio Jakov Kući iz kabineta predsjednika opštine Andrijevica. Dok je sve više onih koji napuštaju grad, brojni turisti uživaju u prirodnim ljepotama krajolika na sjeveru države. Od Komova, brojnih jezera, planinarskih staza, etno domaćinstava. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kući iz kabineta predsjednika opštine kaže da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monstata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledati doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor na Radio Andrijevici vremenske prognoze je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 28 do 38 stepeni.

Uvaženi slušaoci, šaljemo vam topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice, u toku je popodnevni program. Idealno je vrijeme da sada napravimo predah od muzike i čujemo servisne informacije. Kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u našem gradu. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas preglede obavlja dr. Džanail Gilić, dok će pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledati doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 912 2500.

Tako je popodnevni program Radio Andrijevice, kako rekoh već u nekom uključenju, za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

Ovan. Kada je motiv u pitanju, jači ste u prvom dijelu dana, a što se ideja tiče u drugom. U tom periodu postoji mogućnost za greške, jer razmišljate o stvarima koje nemaju veze sa poslom. Bik. Može vam se ponuditi nešto što je vrlo različito od onoga što ste radili do sada i pored nesigurnosti, vredilo bi makar razmisliti o ovoj ponudi, pogotovo ako dolazi od strane šefova. Blizanci. Razmišljate o nečijim riječima i što više obrćete situaciju, sve ste manje sigurni u iskrenost osobe koja pokušava da vas ubijedi u neke stvari. Budite obazrivi.

rak. Poslovno okruženje danas može biti mjesto grešaka i sitnih trzavica sa kolegama. Pokušajte da ne potpirujete dodatnu situaciju. Iako imate osjećaj da vas partner ne razumije, potrudite se da ne unosite tenziju u komunikaciju. Lav. Imat ćete osjećaj da su neke stvari u poslovnom segmentu konačne i da vi ne možete uraditi ništa po tom pitanju. Ne pokušavajte da promijenite situacije, već da im se prilagodite. Djevica. Ovaj dan jednostavno nije vaš, niti ste vi u posebnom raspoloženju za posao, niti imate bilo kakav podsticaj da se aktivirate po pitanju obaveza koje se nagomilale.

vaga. Pozitivne informacije stižu do vas, ali ste vi suviše obuzeti razmišljanjima o projektu u koji ste uključeni da nećete stići ni da se obradujete kako treba. Također imate problem da se uklopite sa nekim sa kim od skoro sarađujete. Škorpija. Iako ćete u prvom dijelu dana smatrati da ne možete da završite ono na što ste se obavezali, popodnevni časovi vam donose jaču energiju i fokusiranost na posao. Strijelac. Ozbiljan problem postavlja se pred ono što ste planirali. Možete biti zabrinuti, nesigurni da li ćete uspjeti da prevaziđete prepreke koje su se pojavile. Sputavate sebe u emotivnom segmentu.

Jarac. Tokom popodnevnih sati pružit će vam se prilika za komunikaciju ili susret sa osobom koju već neko vrijeme priželjkujete za poslovnog saradnika. Ostavit ćete dobar utisak. Vodolija, imate veliku pomoć od koleginica i ženskih osoba u poslovnom segmentu tokom dana. Ne ustručavajte se, pitajte za savjet, nema potrebe da kalkulišete u emotivnom segmentu. Ribe, imate osjećaj da čekate duže nego što je potrebno na rešenje nekih situacija u poslovnom segmentu, povremeno nestrpljivost i napetost. Imali emotivnog partnera ili ne, danas se osjećate nesigurno. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022251233762, 069102000 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za sutra 25. avgust 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica sa sljedećim dnevnim redom. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Andrijevica. Predlog odluke o imenovanju VD-a izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Predlog rešenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova uz direktan prenos na našem radiju. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice šansa je za ekonomski i privredni oporavak opštine, otvaranje radnih mjesta te povratak mladih u grad. To je za radioteleviziju Crne Gore ocijenio Jakov Kući iz kabineta predsjednika opštine Andrijevica. Dok je sve više onih koji napuštaju grad, brojni turisti uživaju u prirodnim ljepotama krajolika na sjeveru države. Od Komova, brojnih jezera, planinarskih staza, etno domaćinstava. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kući iz kabineta predsjednika opštine kaže da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monstata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledati doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor na Radio Andrijevici vremenske prognoze je Diskont brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 28 do 38 stepeni.

Toku je popodnevni program Radio Andrijevice, kako rekoh već u nekom uključenju, za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

Ovan. Kada je motiv u pitanju, jači ste u prvom dijelu dana, a što se ideja tiče u drugom. U tom periodu postoji mogućnost za greške, jer razmišljate o stvarima koje nemaju veze sa poslom. Bik. Može vam se ponuditi nešto što je vrlo različito od onoga što ste radili do sada i pored nesigurnosti, vredilo bi makar razmisliti o ovoj ponudi, pogotovo ako dolazi od strane šefova. Blizanci. Razmišljate o nečijim riječima i što više obrćete situaciju, sve ste manje sigurni u iskrenost osobe koja pokušava da vas ubijedi u neke stvari. Budite obazrivi.

rak. Poslovno okruženje danas može biti mjesto grešaka i sitnih trzavica sa kolegama. Pokušajte da ne potpirujete dodatno situaciju. Iako imate osjećaj da vas partner ne razumije, potrudite se da ne unosite tenziju u komunikaciju. Lav. Imat ćete osjećaj da su neke stvari u poslovnom segmentu konačne i da vi ne možete uraditi ništa po tom pitanju. Ne pokušavajte da promijenite situacije, već da im se prilagodite. Djevica. Ovaj dan jednostavno nije vaš, niti ste vi u posebnom raspoloženju za posao, niti imate bilo kakav podsticaj da se aktivirate po pitanju obaveza koje se nagomilale.

vaga. Pozitivne informacije stižu do vas, ali ste vi suviše obuzeti razmišljanjima o projektu u koji ste uključeni da nećete stići ni da se obradujete kako treba. Također imate problem da se uklopite sa nekim sa kim od skoro sarađujete. Škorpija. Iako ćete u prvom dijelu dana smatrati da ne možete da završite ono na što ste se obavezali, popodnevni časovi vam donose jaču energiju i fokusiranost na posao. Strijelac. Ozbiljan problem postavlja se pred ono što ste planirali. Možete biti zabrinuti, nesigurni da li ćete uspjeti da prevaziđete prepreke koje su se pojavile. Sputavate sebe u emotivnom segmentu.

Jarac. Tokom popodnevnih sati pružit će vam se prilika za komunikaciju ili susret sa osobom koju već neko vrijeme priželjkujete za poslovnog saradnika. Ostavit ćete dobar utisak. Vodolija, imate veliku pomoć od koleginica i ženskih osoba u poslovnom segmentu tokom dana. Ne ustručavajte se, pitajte za savjet, nema potrebe da kalkulišete u emotivnom segmentu. Ribe, imate osjećaj da čekate duže nego što je potrebno na rešenje nekih situacija u poslovnom segmentu, povremeno nestrpljivost i napetost. Imali emotivnog partnera ili ne, danas se osjećate nesigurno. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Dijamant Lese di Larona, čija je masa 1109 karata, težine oko 220 grama, prodala je kanadska kompanija Lucara luksuznoj britanskoj draguljarnici Graf Diamonds. Dijamant veličine teniske loptice Lese di Larona prodat je za nevjerovatnu sumu novca od 53 miliona dolara. Dijamant Lese di Larona, što je na jeziku Tsana iz Botsvane, znači naše svjetlo, iskopan iz rudnika u toj zemlji 2015. godine. To je najveći dijamant iskopan još od davne 1905. godine, odnosno u posljednjih 100 godina. Kompanija Lucara nadala se da će dobiti najmanje 70 miliona dolara za dragi kamen, prenijeli su zapadni mediji. Direktor kanadske kompanije Lucara, William Lamb, istakao je da je cijena koju je platio Graf Diamond nadmašila sumu ponuđenu na aukciju u Sotheby's prošle 2016. godine. Najveći dijamant iskopan je u Južnoj Africi 1905. godine. Dijamant poznat pod imenom Cullinan od 3106 karata. Cullinan dijamant je potom isječen u manje dijamante od kojih se neki nalaze u kruni britanske kraljevske porodice. Jedan neimenovani službenik u Berlinu dobio je otkaz jer je na svom poslu čitao originalni tekst knjige Mein Kampf nacističkog zločinca Adolfa Hitlera. Muškarac je u smjeni u sobi za odmor čitao izvorni primjerak u njemačkoj zabranjene knjige Mein Kampf, moja borba, u kojoj je Hitler izložio svoju rasističku ideologiju i antisemitizam, prenose njemački mediji. Službenik je tužio državu tvrdeći da je prije otkaza trebalo da dobije opomenu, ali je sud za ratne sporove odlučio da je otkaz zakonit. Sudija je objasnio da poslodavac u slučaju tako teškog prekršaja nije zakonski obavezan da da opomenu pred otkaz i da je imao pravo da otpusti službenika po kratkom postupku. Poznata modna firma Stone Island predstavila je zanimljiv i neobičan džemper pod nazivom Ice Kint, džemper koji mijenja boju zavisno od temperature. Promjena boje džempera je postignuta zahvaljujući vanjskom sloju izrađenom od termosenzitivnog prediva ispod kojeg se nalazi čista vuna kako bi vam uvijek bilo toplo bez obzira na promjenu boje džempera. Termosenzitivni Ice Kint džemperi dostupni su u različitim bojama od žute do narandžaste, smaragdne te vojno-zelene i boje slonovače. Proizvođač je na njima izradio zanimljive uzorke toplotnih mapa kako biste vi pri promjeni temperature uvijek bili modna faca. Na kraju, ako poželite ili imate viška novca, da imate ovakav jedan zanimljiv džemper koji mijenja boju kako se mijenja temperatura u prostoriji ili vani, odmah da vam kažemo, ovi džemperi nisu baš jeftini. Cijena termosenzitivnog džempera je oko 1450 eura, dok oni sa kapuljačom koštaju i do 2000 eura. Ako nemate toliko para za džemper, možete po cijeni od 220 eura da kupite recimo samo termosenzitivnu kapu. Zanimljivosti. Na izborima koji su prije par dana održani u Njemačkoj pojavio se pripit muškarac koji je insistirao da mu se dozvoli da izađe na glasanje. Nedugo potom pripiti muškarac koji nije imao potrebna lična dokumenta za glasanje na kraju je uhapšen jer se nalazio zaveden u policijskoj potjernici. Neimenovani muškarac, star 46 godina, trudio se da glasa u njemačkom gradu Guben, ali mu nadležni na biračkom mjestu to nisu dozvolili, prenosi Washington Post. Pijani muškarac napravio je takvu scenu da su nadležni koji su bili prisutni na izbornom mjestu bili primorani da pozovu policiju da ga smiri. Što se njega tiče, bilo bi mu bolje da nije skretao pažnju na sebe jer policajci su ga odmah uhapsili. Čim su provjerili identitet tog muškarca, policajci su vidjeli da se njegovo ime nalazi na potjernici. Pošto je sud već naložio da treba da provede 7 mjeseci u zatvoru, policajci su ga naravno odmah lišili slobode.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 02 22 051 233 763 762, 069 102 0200 i 069 103 030. Eurošuntić Berane.
1: Put me zove more.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Dragi slušalci, naše popodnevno druženje privodimo kraju. U ovom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje sjutra. Prema prognozi optičara, sjutra će biti pretežno sunčano i toplo, uz promjenjivo oblačnost i uslove za mjestimično kratkotrajnu popodnevnu kišu, ponegdje i grmljavinu, prvenstveno na sjeveru zemlje. Vjetar slabo umjeren, uglavnom tokom procesa, ponegdje kratkotrajno pojačan, dominantno južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 11 do 24, a najviša dnevna od 26 do 37 stepeni. Toliko u našem popodnevnom programu. Bilo nam je zadovoljstvo provesti ove sate sa vama. Želimo vam prijatno veče i hvala vam na povjerenju.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: U današnjem izdanju sportske emisije govorimo o paraglajdingu. Sve popularnijem ekstremnom sportu i kod nas koji može biti i takmičarskog i rekreativnog karaktera. Andrijevica je bila domaćin jednog zanimljivog takmičenja, a naš gost je organizator Mladen Zečević. Donosimo vam i sve detalje sa završnice turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. U snimke sa terena donosimo vam i prve utiske, izjave aktera i atmosferu sa prepunih tribina. Sve su to razlozi, poštovani slušaoci, da narednih pola sata budete uz talase našeg i vašeg radija Radio Andrijevice. Slijedi emisija Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: U Andrijevici je završen 27. po redu turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. koji je i ove godine okupio veliki broj ljubitelja malog fudbala i ponudio zanimljive i neizvjesne utakmice. Publika je uživala u vrhunskom fudbalu, velikoj borbenosti i fantastičnoj atmosferi koja je pratila utakmice od prvog do posljednjeg zvižduka. U borbi za treće mjesto sastale su se ekipe Berkom Buče i Karamela. Nakon uzbudljivih 40 minuta igre rezultat je bio 2-2, pa je odluka o osvajaču trećeg mjesta pala nakon izvođenja penala. Više koncentracije i preciznosti pokazali su igrači Berkom Buča, koji su slavili ukupnim rezultatom 3-2 i tako osvojili pehar namijenjen osvajačima trećeg mjesta. Veliko finale donijelo je duel ekipa Ćulafić Company i En Frigo i Babino. Ekipa Ćulafić Company od samog početka nametnula je svoj ritam i pokazala kvalitet, a odličnu partiju krunisala je ubjedljivom pobjedom od 4-0. Ćulafić Company tako je zasluženo osvojila titulu pobjednika 27. noćnog turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica, dok je ekipi En Frigo i Babino pripalo drugo mjesto. Najbolji igrač turnira je Vaso Dubak, dok je najbolji golman Miloš Radunović. Nagrade najboljima uručio je direktor Andrijevičkog centra za kulturu Ivan Radojević. Nakon završetka 27. turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. razgovarali smo sa animatorom za sport u Centru za kulturu u Andrijevici Petrom Vukićevićem, koji je sumirao ovogodišnje izdanje turnira, osvrnuo se na samu završnicu, atmosferu koja je pratila takmičenje, kao i na značaj koji ovaj tradicionalni sportski događaj ima za Andrijevicu.
4: Završen je 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica finalnom utakmicom i utakmicom za treće mjesto. Petre, kažite nam kako ste vi iz javne ustanove Centra za kulturu i sport zadovoljni, kako je sve proteklo?
5: Mi iz Centra za sport i kulturu smo prezadovoljni. Posjeta je bila izuzetno velika, u predivnoj atmosferi. Ćulafić Company je savladao Na Frigu i Babinu u finalnoj utakmici sa 4-0 i samim time odnijelo pehar za najbolju ekipu ove godišnjeg 27. noćnog turnira u Andrijevici. Za najboljeg golmana turnira proglašen je Radunović Miloš, za najboljeg igrača turnira proglašen je Dubak Vaso. Drugo mjesto je zauzela ekipa N Frigo i Babino, a treće mjesto je zauzela ekipa Berkom Buče.
4: Koliko ekipa se ove godine takmičilo na turniru u Andrijevici?
5: Ove godine se takmičalo 13 ekipa. Mogu da naglasim da su to 13 vrlo skoro profesionalnih ekipa.
4: Organizovan je ove godine bio i turnir za juniore i za pionire. Imali smo i djevojčice ove godine na turniru. Možemo reći da je to izazvalo veliko interesovanje i naših sugrađana i publike na stadionu kod vojske.
5: Jeste, u okviru dana sporta u Andrijevici organizovan je i turnir za petliće i turnir za pionire. U kategoriji petlića prvo mjesto osvojila je ekipa fudbalskog kluba Andrijevica, a drugo mjesto osvojila ekipa Zabrđe, a treće mjesto je osvojila ekipa Blue Star. Za najboljeg golmana petlića proglašen je Kićović Pavle, a za najboljeg igrača Guberinić Pavle. Kod pionira prvo mjesto osvojila je OFK Andrijevica, drugo mjesto Zabrđe, a treće mjesto Cafe Bar Inn. Najbolji golman je bio Slavko Mujović, najbolji igrač je Đorđe Čukić, a najbolja igračica, pošto je imala i timova koji su u većini bile djevojčice, proglašena je Teodora Kićović.
4: Pomenemo i sponzore ovogodišnjeg noćnog turnira u Andrijevici.
5: Sponzori 27. noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici su generalni sponzori Monteput, ostali sponzori su Crnogorski olimpijski komitet, Fudbalski savez Crne Gore, Igme Energy, Miro Esan Skotor, Vodovod Andrijevica, Nikšićka pivara, Regionalni edukativni centar, Restoran Most, Kafe Bar Bridge, Kafe Bar Inn, Restoran Moj San, Čulafić Company, Komision Vuk Berane, Etno Selo Koljeno i Park Prirode Komovi. Da naglasim da je Kafe Bar Inn bio i sponsor za najboljeg golmana, Čulafić Company sponsor za najboljeg igrača.
4: I da kažemo i koliki je nagradni fond ove godine na turniru.
5: Nagradni fond je bio 8.000 evra, 5.000 evra prvo mjesto, 2.000 eura drugo mjesto i 1.000 evra treće mjesto. I napomenuo bih da su i najbolji igrači, najbolji golman po 100 evra.
4: Možemo reći da ove godine turnir završen bez ikakvih problema, da su i vremenske prilike bile naklonjene ove godine.
5: Jeste, za iste vrijeme bilo savršeno za odigravanje turnira, nijednom nije padla kiša, posvećenost je bila baš velika.
4: Hvala puno, ostavljamo vas da se spremate za sljedeći turnir sljedeće godine i da se spremate za neke druge manifestacije. Čestitke na ovoj sjajnoj organizaciji, još jednom hvala puno.
5: Hvala i vama.
3: Titulu pobjednika 27. turnira Nikšićko pivo Andrijevica osvojila je ekipa Čulafić Company. Nakon osvajanja pehara, izjavu za Radio Andrijevicu dao je Đuro Milanović, predstavnik pobjedničke ekipe.
4: Čestitke na osvojenom prvom mjestu na 27. noćnom turniru malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevice 2026. Eto, vaši utisci posle ove sjajne utakmice i ovog sjajnog finala.
6: Čitav turnir je pratio veliki broj gledalaca. Ovo je zadnje dvije godine od kada je renoviran stadion, jedan od najljepših turnira na sjeveru Crne Gore. Odigrali smo vrhunski turnir od početka do kraja. Hvala našem sponzoru Draženu Čulaficu koji nas svuđe prati i sponzoriše. Zahvalio bih momcima opet na jednoj vrhunskoj godini s mnogo osvojenih trofeja. Naša ekipa se u Andrijevici inače pojavljuje zadnjih 20 godina. Imamo sigurno preko 10 osvojenih turnira i zahvaljujem organizatoru Ivanu Radoviću i svima na dočeku i na vrhunskom turniru.
4: Možemo da kažemo da ovo nije prvi turnir koji ste osvojili ove godine, da i prije 10 dana ste osvojili još jedan turnir na ovom prostoru, pa eto je prilika da i o tome nešto kažete.
6: Ove godine smo osvojili sigurno preko 10 turnira, da kažemo da ovih većih osvojili smo Berane, Andrijevicu, Murinu, Plav. Svake godine učestvujemo u svakom turniru od Gusinja do Priboja i u većinu turnira osvajamo i u Lotinu smo ove godine osvojili isto jedan drag nama turnir. Naša ekipa je osvojila preko 100 trofeja sigurno i vas da smo favoriti.
4: Čestitke još jednom i hvala puno.
6: Hvala vama.
3: Turnir je još jednom potvrdio da Andrijevica ima publiku koja voli mali fudbal, a završnica je protekla u dobroj atmosferi i uz veliko interesovanje ljubitelja ovog sporta.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

1572. godine u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu je otpočeo pokolj francuskih protestanata, u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Smatra se da je nalog za pokolj u Bartolomejskoj noći dala Katarina Medici, majka francuskog kralja Šarla IX, u dogovoru sa papom Grgurom XVIII.

1991. godine predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Sergejević Gorbačov dao je ostavku na mjestu šefa komunističke partije i zatražio da centralni komitet donese odluku o raspuštanju partije osnovane prije 93 godine, koja je u tom trenutku imala 16 miliona članova.

0: porodilištu. Vrijeme s jutra je pretežno sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za sutra 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevice za 2026. godinu, izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu, predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Andrijevica, predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi, predlog rešenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Početak je u 11 časova, a Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice šansa je za ekonomski i privredni oporavak opštine, otvaranje radnih mjesta te povratak mladih u grad. To je za radio televiziju Crna Gora ocijenio Jakov Kuč iz kabineta predsjednika opštine Andrijevica. Dok je sve više onih koji napuštaju grad, brojni turisti uživaju u prirodnim ljepotama krajolika na sjeveru države. Od komova, brojnih jezera, planinarskih staza, etno domaćinstava. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuč iz kabineta predsjednika opštine kaže da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Da dođu neki mladi ljudi koji će ovdje raditi na autoputu i možda im se svidi pa i ostanu ovdje da žive, rekao je Kuč. Lijep krajolik ipak se suočava sa konstantnim migracijama stanovništva. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč, bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koje uključuje država, mi sami teško šta možemo uraditi. Dok jedni odlaze, drugi dolaze u posjetu. Ovogodišnjom ljetnjom sezonom zadovoljni su i u lokalnoj turističkoj organizaciji. Njen predstavnik Mladen Zečević pojašnjava ko su glavni gosti.
1: To su uglavnom Holandija, Njemačka, Poljska, Češka, sve su to zemlje u kojima je inače vrlo popularan avanturistički turizam, gdje oni dolaze, planinare, kampuju. Brojni su predjeli za uživanje u netaknutoj prirodi od Parka prirode Komovi, Vasojevićko koma, Planinarskog doma, rijeka, jezera i pješačkih staza. Andrijevica ima i svojevrstan turistički brend Vojnu karaulu koja je adaptirana u hostel Mojan. Aleksandra Olujić iz Parka prirode Komovi navodi da je uz podršku evropskih fondova objekat pretvoren u hostel. To je primjer kako se jedan prostor iz prošlosti može staviti u funkciju i dobiti pravu svrhu. Smatram da je hostel Mojan danas zaista opravdao sva očekivanja, rekla je Olujić. Dok u Mojanu najčešće organizovano borave mališani, 16 registrovanih etno domaćinstava većinom posjećuju strani turisti. Zadovoljni su uslugom, gostoprimstvom i cijenama. Vukica Vlaković iz etno sela Koljeno kaže da su gosti zadovoljni našom kuhinjom. Koljeno čuva i muzičku tradiciju dugu gotovo četvrt vijeka. Organizuju amaterski festival Prvi glas Vasojevića. Ovogodišnji pobjednik je Dragan Guberinić. I muzički festival na Knjaževicu zabilježio je rekordnu posjećenost. Održane su brojne kulturne, zabavne i sportske manifestacije i Centra za kulturu najavljuju da će potpisati produkciju dvije predstave, piše na portalu Radio Televizije Crne Gore.

0: Agencija za zaštitu ličnih podataka kontrolisat će kliničko-bolnički centar Berane kako bi provjerili tvrdnje dijela zaposlenih da se video nadzorom u okviru porodilišta grubo narušava privatnost pacijentkinja. To su vijestima odgovorili iz te institucije nakon što su zaposleni uputili inicijativu za nadzor, tvrdeći da snimanjem narušava dostojanstvo i privatnost žena i novorođenčadi u sobi za preslačenje, piše portal CDM-a. Medijske navode za Radio Andrijevicu prokomentarisao je direktor kliničko-bolničkog centra Berane, dr. Milorad Magdalinić.
1: Iskoristit ću i priliku da vas pitam i da prokomentarišemo da je Agencija za zaštitu ličnih podataka pokrenula kontrolu kliničko-bolničkog centra Berane nakon tvrdnji dijela zaposlenih da je kamera snimala prostorije u kojoj se porodilje i bebe pripremaju za otpust. Kako odgovarate vi, direktore, na ove optužbe i da li smatrate da je ovakvim pozicioniranjem kamera narušeno i dostojanstvo i privatnost majki i novorođenčadi? Kakav je vaš komentar?
2: Pa vidite, mi nemamo nikakvu zvaničnu informaciju od Agencije za zaštitu ličnih podataka da su oni pokrenuli podatak o inicijativu i da su se nama uopšte obratili u vezi toga. O tome sam pročitao isto kao i vi iz nekih portala. A što se tiče dijela zaposlenih iz porodilišta, oni kategorički negiraju da su oni tražili to. Pretpostavljamo da su to, da je neko drugi pokušava da radi za to u njihovo ime. Pa i znate da već počinje politička kampanja, pa neki pokušavaju da Beransku bolnicu, koja je ranije bila prepoznatljiva kao politička struktura, da je vrate u tome. Mi to sigurno nećemo dozvoliti, staćemo na tome i borit ćemo se da se u bolnici obavlja samo stručni rad i da su tu da više ne bude ni sigurnih glasova ni nekih drugih. Znate da šta god da radite, postoje određene strukture koje prave opstrukciju i koje ne gledaju blagonaklono. Recimo, malo je čudno da te strukture još nisu čule da je otvorena angiosala i još sve ovo što se radi u Beranama. Ali to, oni to tako gledaju njihovim očima i ja bi to ostavio njima, ne bi se bavio sa tim. Ostavio bi njima za to da se bave tim. Građani, se nadam da će prepoznat rad u kliničko-bolničkom centru, a i u prilici su da svakog dana vide, počev od ulaza, dvorišta, holova, odelenja, bolesničkih soba, opreme koja je tu uložena i niza ovih novih procedura koje se rade, to građani vide i nadam se da će znati i da cijene, a pojedincima koji pokušavaju da prave obstrukcije, želim da oni se bave sobom i da ostave nas na miru da krećemo i dalje u razvoju kliničko-bolničkog centra, što je u interesu svih Beranaca, pa čak i tih pojedinaca koji negativno komentarišu, ali su vrlo često korisnici svega ovoga novog što smo mi uveli i nadam se da su zadovoljni uslugom koju dobijaju u KBC Berane. Još da vam kažem što se tiče tog snimanja. Video nadzor u Beranskoj bolnici uveden 2005. godine. Prošao je kroz različite i to prema mojim informacijama od 2005. pa do današnjeg dana da nikada se nije snimalo porodilište, nikada se nije snimala bolesnička soba, niti djeca, niti je iko to radio. Odakle su to njima informacije, to bi dobro bilo da nam proslijede ko je to snimao i gdje. Jer mi nemamo podataka da je ikada snimljena i jedna bolesnica, ne samo porodilište, nego bilo koje, jer te kamere se nalaze u hodnicima radi zaštite imovina i lica. To su zajedničke prostorije, oni to znaju, a zašto to baš sad traže i izmišljaju nešto što nema utemeljenja u stvarnosti, u istini, ja to ne mogu odgovoriti šta se dešava u njihovim glavama, to će oni vjerovatno dati kasnije odgovor ako ga budu imali.

0: U Andrijevici je završen 27. po redu turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica, koji je i ove godine okupio veliki broj ljubitelja malog fudbala i ponudio zanimljive i neizvjesne utakmice. Nakon završetka 27. turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica, razgovarali smo sa animatorom za sport u Andrijevičkom centru za kulturu Petrom Vukićevićem, koji je sumirao ovogodišnje izdanje turnira, osvrnuo se na samu završnicu, atmosferu koja je pratila takmičenje, kao i na značaj koji ovaj tradicionalni sportski događaj imao za Andrijevicu.
1: Završen je 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica finalnom utakmicom i utakmicom za treće mjesto. Petre, kažite nam kako ste vi iz javne ustanove Centra za kulturu i sport zadovoljni, kako je sve proteklo?
2: Mi iz Centra za sport i kulturu smo prezadovoljni. Posjeta je bila izuzetno velika. U predivnoj atmosferi Čulafić Kompani je savladao na Frigu i Babinu u finalnoj utakmici sa 4-0 i samim tim je odnijelo pehar za najbolju ekipu ove godišnjeg 27. noćnog turnira u Andrijevici. Za najboljeg golmana turnira proglašen je Radunović Miloš, za najboljeg igrača turnira proglašen je Dubak Vaso. Drugo mjesto je zauzela ekipa N Frigo i Babino, a treće mjesto je zauzela ekipa Berkom Buče.
1: Koliko ekipa se ove godine takmičilo na turniru u Andrijevici?
2: Ove godine se takmičalo 13 ekipa. Mogu da naglasim da su to 13 vrlo skoro profesionalnih ekipa.
1: Organizovan je ove godine bio i turnir za juniore i za pionire. Imali smo i djevojčice ove godine na turniru. Možemo reći da je to izazvalo veliko interesovanje i naših sugrađana i publike na stadionu kod vojske.
2: Jeste u okviru dana sporta u Andrijevici. Organizovan je i turnir za petliće i turnir za pionire. U kategoriji petlića prvo mjesto osvojila je ekipa fudbalskog kluba Andrijevica, a drugo mjesto osvojila ekipa Zabrđe, a treće mjesto je osvojila ekipa Blue Star. Za najboljeg golmana petlića proglašen je Kičović Pavle, a za najboljeg igrača Guberinić Pavle. Kod pionira prvo mjesto osvojila je OFK Andrijevica, drugo mjesto Zabrđe, a treće mjesto Kafe Bar Inn. Najbolji golman je bio Slavko Mujović, najbolji igrač je Đorđe Čukić, a najbolja igračica, pošto je imalo i timova koji su u većini bile djevojčice, proglašena je Teodora Kičović.
1: Pomenemo i sponzore ovogodišnjeg noćnog turnira u Andrijevici.
2: Sponzori 27. noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici su generalni sponzori Monteput, ostali sponzori su Crnogorski olimpijski komitet, Fudbalski savez Crne Gore, Igma Energy, Miro Esans Kotor, Vodovod Andrijevica, Nikšićka pivara, Regionalni edukativni centar, Restoran Most, Kafe Bar Bridge, Kafe Bar Inn, Restoran Moj San, Čulafić Company, Komision Vuk Berane, Etno selo Koljeno i Park prirode Komovi. Da naglasim da je Kafe Bar Inn bio i sponsor za najboljeg golmana, Čulafić Company sponsor za najboljeg igrača.
1: I da kažemo i koliki je nagradni fond ove godine na turniru.
2: Nagradni fond je bio 8.000 evra, 5.000 evra prvo mjesto, 2.000 eura drugo mjesto i 1.000 evra treće mjesto. I napomenuo bih da su i najbolji igrači, najbolji golman po 100 evra.
1: Možemo reći da ove godine turnir završen bez ikakvih problema, da su i vremenske prilike bile naklonjene ove godine.
2: Jeste, za iste vrijeme bilo savršeno za odigravanje turnira, nijednom nije padla kiša, posjećenost je bila baš velika.

Toku je popodnevni program Radio Andrijevice, kako rekoh već u nekom uključenju, za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

Strane šefova. Blizanci, razmišljate o nečim riječima i što više obrćete situaciju, sve ste manje sigurni u iskrenost osobe koja pokušava da vas ubijedi u neke stvari. Budite obazrivi.

Ovan. Kada je motiv u pitanju, jači ste u prvom dijelu dana, što se ideja tiče u drugom. U tom periodu postoji mogućnost za greške, jer razmišljate o stvarima koje nemaju veze sa poslom. Bik. Može vam se ponuditi nešto što je vrlo različito od onoga što ste radili do sada i pored nesigurnosti, vredilo bi makar razmisliti o ovoj ponudi, pogotovo ako dolazi od

rak. Poslovno okruženje danas može biti mjesto grešaka i sitnih trzavica sa kolegama. Pokušajte da ne potpirujete dodatno situaciju. Iako imate osjećaj da vas partner ne razumije, potrudite se da ne unosite tenziju u komunikaciju. Lav. Imat ćete osjećaj da su neke stvari u poslovnom segmentu konačne i da vi ne možete uraditi ništa po tom pitanju. Ne pokušavajte da promijenite situacije, već da im se prilagodite. Djevica, ovaj dan jednostavno nije vaš, niti ste vi u posebnom raspoloženju za posao, niti imate bilo kakav podsticaj da se aktivirate po pitanju obaveza koje se nagomilale.

vaga. Pozitivne informacije stižu do vas, ali ste vi suviše obuzeti razmišljanjima o projektu u koji ste uključeni da nećete stići ni da se obradujete kako treba. Također imate problem da se uklopite sa nekim sa kim od skoro sarađujete. Škorpija. Iako ćete u prvom dijelu dana smatrati da ne možete da završite ono na što ste se obavezali, popodnevni časovi vam donose jaču energiju i fokusiranost na posao. Strijelac. Ozbiljan problem postavlja se pred ono što ste planirali. Možete biti zabrinuti, nesigurni da li ćete uspjeti da prevaziđete prepreke koje se pojavile. Sputavate sebe u emotivnom segmentu. Jarac. Tokom popodnevnih sati pružit će vam se prilika za komunikaciju ili susret sa osobom koju već neko vrijeme priželjkujete za poslovnog saradnika. Ostavit ćete dobar utisak. Vodolija. Imate veliku pomoć od koleginica i ženskih osoba u poslovnom segmentu tokom dana. Ne ustručavajte se, pitajte za savjet, nema potrebe da kalkulišete u emotivnom segmentu. Ribe. Imate osjećaj da čekate duže nego što je potrebno na rešenje nekih situacija u poslovnom segmentu, povremeno nestrpljivost i napetost. Imali emotivnog partnera ili ne, danas se osjećate nesigurno. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Dijamant Lesedi Larona, čija je masa 1109 karata, težine oko 220 grama, prodala je kanadska kompanija Lucara luksuznoj britanskoj draguljarnici Graf Diamonds. Dijamant veličine teniske loptice Lesedi Larona prodat je za nevjerovatnu sumu novca od 53 miliona dolara. Dijamant Lesedi Larona, što je na jeziku Tsana iz Botsvane, znači naše svjetlo, iskopan je iz rudnika u toj zemlji 2015. godine. To je najveći dijamant iskopan još od davne 1905. godine, odnosno u posljednjih 100 godina. Kompanija Lucara nadala se da će dobiti najmanje 70 miliona dolara za dragi kamen, prenijeli su zapadni mediji. Direktor kanadske kompanije Lucara, William Lamb, istakao je da je cijena koju je platio Graf Diamond nadmašila sumu ponuđenu na aukciju u Sotheby's prošle 2016. godine. Najveći dijamant iskopan je u Južnoj Africi 1905. godine. Dijamant poznat pod imenom Cullinan od 3106 karata. Cullinan dijamant je potom isječen u manje dijamante od kojih se neki nalaze u kruni britanske kraljevske porodice. Jedan neimenovani službenik u Berlinu dobio je otkaz jer je na svom poslu čitao originalni tekst knjige Mein Kampf nacističkog zločinca Adolfa Hitlera. Muškarac je u smjeni u sobi za odmor čitao izvorni primjerak u njemačkoj zabranjene knjige Mein Kampf, moja borba, u kojoj je Hitler izložio svoju rasističku ideologiju i antisemitizam, prenose njemački mediji. Službenik je tužio državu tvrdeći da je prije otkaza trebalo da dobije opomenu, ali je

0: za ratne sporove odlučio da je otkaz zakonit. Sudija je objasnio da poslodavac u slučaju tako teškog prekršaja nije zakonski obavezan da da opomenu pred otkaz i da je imao pravo da otpusti službenika po kratkom postupku. Poznata modna firma Stone Island predstavila je zanimljiv i neobičan džemper pod nazivom Ice Kint, džemper koji mijenja boju zavisno od temperature. Promjena boje džempera je postignuta zahvaljujući vanjskom sloju izrađenom od termosenzitivnog prediva ispod kojeg se nalazi čista vuna kako bi vam uvijek bilo toplo bez obzira na promjenu boje džempera. Termosenzitivni Ice Kint džemperi dostupni su u različitim bojama od žute do narandžaste, smaragdne, te vojno-zelene i boje slonovače. Proizvođač je na njima izradio zanimljive uzorke toplotnih mapa kako biste vi pri promjeni temperature uvijek bili modna faca. Na kraju, ako poželite ili imate viška novca, da imate ovakav jedan zanimljiv džemper koji mijenja boju kako se mijenja temperatura u prostoriji ili vani, odmah da vam kažemo, ovi džemperi nisu baš jeftini. Cijena termosenzitivnog džempera je oko 1450 eura, dok oni sa kapuljačom koštaju i do 2000 eura. Ako nemate toliko para za džemper, možete po cijeni od 220 eura da kupite recimo samo termosenzitivnu kapu. Zanimljivosti. Na izborima koji su prije par dana održani u Njemačkoj pojavio se pripit muškarac koji je insistirao da mu se dozvoli da izađe na glasanje. Nedugo potom pripiti muškarac koji nije imao potrebna lična dokumenta za glasanje na kraju je uhapšen jer se nalazio zaveden u policijskoj potjernici. Neimenovani muškarac, star 46 godina, trudio se da glasa u njemačkom gradu Guben, ali mu nadležni na biračkom mjestu to nisu dozvolili, prenosi Washington Post. Pijani muškarac napravio je takvu scenu da su nadležni koji su bili prisutni na izbornom mjestu bili primorani da pozovu policiju da ga smiri. Što se njega tiče, bilo bi mu bolje da nije skretao pažnju na sebe jer policajci su ga odmah uhapsili. Čim su provjerili identitet tog muškarca, policajci su vidjeli da se njegovo ime nalazi na potjernici. Pošto je sud već naložio da treba da provede 7 mjeseci u zatvoru, policajci su ga naravno odmah lišili slobode.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.